0: Ви слухаєте радіо Prague International. Далі наш етер лунатиме українською.
1: Свої.
2: Головний український подкаст Чехії.
3: Вітаємо з вами свої Віталія Токарчук
1: і Сергій Драчук. Правопорушення, лідерство, навчання в чеських школах і загублені речі в Чехії. Це головні теми подкасту сьогодні.
3: Сергію, а про що йтиметься у новинах?
1: А в новинах розповімо про те, що Єврокомісія офіційно запропонувала продовжити українцям тимчасовий захист із обмеженнями для чоловіків. Із 1 липня в Чехії запроваджується новий обов'язок реєструвати собак. Партія СПД хоче позбавити Володимира Зеленського найвищого чеського ордена Білого Лева.
3: Після початку повномасштабної війни українці стали найбільшою групою іноземців у Чехії, тому вони частіше з'являються в поліцейських звітах. Це не дивно, коли група велика, її видно в будь-якій статистиці. У школах, на ринку праці, у лікарнях, у транспорті, а також у кримінальних і адміністративних звітах.
1: Але є важливе. Але абсолютні числа можуть створити хибне враження. Якщо просто сказати, серед іноземців найчастіше фігурують українці, це лякає. Якщо ж перерахувати ці дані на кількість людей у самій громаді, картина стає набагато спокійнішою. Івана Швець продовжить.
4: Офіційні звіти МВС Чехії за 2024 і 2025 роки не підтверджують простий міф про те, що українці є найпроблемнішою групою іноземців. Навпаки, у перерахунку у 100 тисяч людей показник українців нижчий або приблизно на рівні решти населення Чехії і значно нижчий, ніж у словаків. На кінець 2025 року у Чехії було 1,131,197 іноземців. З них 612,953 були громадянами України. Це 54% усіх іноземців. Словаків було 125,280, тобто приблизно 11% усіх іноземців. Загальна кількість населення Чехії на кінець 2025 року становила 10,915,839 осіб. І ось тут починається найцікавіше. Якщо перерахувати кримінальну статистику на 100 тисяч людей, то виходить, що український показник не вищий за чеський. Він навіть трохи нижчий, а словацький на навпаки, майже втричі вищий за український. Це розрахунок на основі офіційних даних МВС і чеського статистичного управління. Це не означає, що серед українців немає злочинів. Вони є, як в будь-якій великій групі людей. Але це означає інше. Сама по собі фраза «українці найчастіше фігурують серед іноземців» без прорахунку на чисельність громади вводить читача в оману. Речник поліції Якоб Вінчалик доводить статистичні дані.
5: За перших 5 місяців минулого року ми евідували 1480.
1: За перші 5 місяців минулого року було розкрито кримінальних правопорушень, вчинених іноземними громадянами, а саме України, 1286. Цього року 1485. Найчастіше реєструються такі кримінальні правопорушення: керування транспортним засобом під впливом наркотичних чи інших психоактивних речовин, а також у стані сп'яніння, перешкоджання виконанню рішення органу влади або суду та невиконання рішення про видворення, дорожньо-транспортні пригоди, вчинені з необережності, підроблення та внесення змін до офіційних документів, шахрайство у сфері соціального забезпечення та страхування на випадок тимчасової непрацездатності. Статистика щодо адміністративних правопорушень не ведеться, тому надати таку інформацію неможливо.
5: Ступки не йсу статистично евальовані, проте не можу інформацію поскитнути.
4: Це важлива деталь для розмови про стереотипи. Бо коли в соцмережах говорять про злочинність іноземців, люди часто уявляють масові бійки, напади або хаос на вулицях. А офіційна статистика по іноземцях найчастіше показує іншу картину – алкоголь або інші речовини, порушення заборон і документальні історії. А що з бійками, вбивствами і насильством? Тяжкі справи, у яких фігурують іноземці, звісно, є. Іноді серед них громадяни України. Це також не треба приховувати. У поліцейському огляді за 2025 рік сказано, що в Чехії було зареєстровано 59 завершених вбивств і 86 замахів. Іноземці фігурували у 27 таких випадках. Найчастіше серед них згадували громадян України та Словаччини, а головним мотивом поліція називала алкоголь і взаємні конфлікти. Але це не можна переносити на всю громаду. Вбивства є рідкісною категорією. Вони важливі, трагічні, помітні. Вони потрапляють у новини. Але вони не показують щоденну структуру правопорушень великої групи з понад 600 тисяч людей. Тому коректна формула звучить так: українці можуть з'являтись в тяжких кримінальних справах, як і представники інших великих груп населення. Але загальна статистика не показує, що саме українці створюють у Чехії непропорційно більшу кримінальну загрозу. У 2025 році митні органи провели 124 перевірки зайнятості. З них 55 були позитивними. У 57 громадян третіх країн виникла обґрунтована підозра у виконанні нелегальної роботи. Найбільшими групами серед підозрюваних були громадяни України – 28 осіб і В'єтнаму – 13 осіб. Важлива деталь – у 2025 році митна служба мала цю компетенцію лише до кінця червня, тому цифри не можна напряму порівнювати з попередніми мовними роками. Тут теж потрібна обережність. Нелегальна робота часто не виглядає так, що людина просто вирішила порушити закон. У багатьох випадках є роботодавець, агентство, посередник, неправильний договір, незнання правил або залежне становище працівника. Для українців після 2022 року ця тема стала особливо помітною, бо сотні тисяч людей швидко входили на чеський ринок праці. Частина працювала легально, частина стикалася з хаотичними правилами, мовним бар'єром і посередниками. А частина потрапляла в схеми, де порушення вигідне насамперед роботодавцю або агентству. МВС окремо відстежує ситуацію в промислових зонах, де працює багато іноземців. В минулі роки в таких місцях могли виникати проблеми з громадським порядком, проступками або кримінальними справами. У 2025 році відомство оцінило ситуацію навколо промислових зон як стабілізовану. Серед причин згадуються робочі групи, співпраця поліції, самоврядувань і проекти на кшталт асистентів превенції кримінальності в окремих містах. Це ще один нюанс. Українці, як і інші іноземці, можуть частіше з'являтися в локальних конфліктах там, де багато людей працюють у складних умовах, живуть у гуртожитках, мають нестабільний графік і слабку інтеграцію. Але МВС не описує це як загальну кризу безпеки. Речник поліції Якоб Вінчалик уточнює.
5: В році 2025 було видано цілком 771 розгорнуті.
1: У 2025 році було винесено загалом 771 рішення про обов'язок залишити територію Чехії відповідно до закону про перебування іноземців. Винесено 1725 рішень про адміністративне видворення. Суди призначили 209 покарань у вигляді видворення. За перші 5 місяців 2026 року було винесено 319 рішень про обов'язок залишити територію Чехії відповідно до закону про перебування іноземців, винесено 511 рішень про адміністративне видворення, суди призначили 121 покарання у вигляді видворення.
5: Розгорнуті о справнім вигощенні, а 121 тресту вигощенні уложених суди.
4: Українці в Чехії не тільки з'являються в поліцейських звітах як можливі порушники, вони також стають об'єктом ненависті. За даними поліції, у 2025 році кількість злочинів на ґрунті ненависті знизилася до 236 випадків. Але найчастіше такі злочини були спрямовані саме проти українців, євреїв і ромів. У кіберпросторі поліція зафіксувала 92 такі випадки. Це важливий контекст, бо навколо українців у Чехії є не тільки реальна статистика, а й багато емоцій, політичних маніпуляцій і дезінформації. Достатньо одного гучного інциденту, щоб у соцмережах з'явилися узагальнення про всю громаду. Але офіційні цифри не дають підстав для такого узагальнення. Українці в Чехії справді помітні в офіційних звітах. Але головна причина проста, і їх багато. Понад 600 тисяч людей – це величезна громада. У такій кількості завжди будуть і ті, хто порушує правила, і ті, хто стає жертвою, і ті, хто просто губиться в бюрократії. Якщо дивитися тільки на абсолютні числа, можна отримати страшну картинку. Якщо рахувати чесно, на 100 тисяч людей – картина інша. Українці в Чехії не виглядають групою з підвищеною кримінальністю. Вони виглядають великою, різною громадою, яка живе в новій країні, працює, інтегрує, стикається з документами, ринком праці, упередженнями і звичайними людськими проблемами. А статистика в цьому випадку робить важливу річ. Вона охолоджує емоції і показує, що між часто згадуються і є найпроблемнішими велика різниця.
3: Тисячі українських дітей сьогодні навчаються у чеських школах. Після 22-го року для них та їхніх батьків це стало не лише вимушеним кроком, а й можливістю побачити, як працює інша система освіти. Що найбільше здивувало українських мам у чеських школах, які підходи до навчання, спілкування з дітьми та оцінювання вони вважають вартими запозичення в Україні.
1: І що про чеську освіту говорять українські педагоги, які нині працюють у місцевих навчальних закладах? Відповіді в репортажі Олесі Гнатюк із Острави.
6: Донька Юлії Ткачової Варвара навчається у чеській школі з першого класу. Цього року вона завершила перший ступінь освіти. За цей час Юлія мала змогу порівняти українську та чеську системи навчання. Найбільше її вразило різне розуміння того, якою має бути підготовка дитини до школи.
7: Діти, коли йдуть до школи в перший клас, не обов'язково мають вміти читати, писати та рахувати. В українській же школі навпаки. Коли дитина приходить, вона вже все має вміти. Останній рік в дитячому садочку – це підготовка до школи. Але якщо діти у 6 років ще не готові до школи, то чому ми їх маємо готувати? В Чехії в садочку вони продовжують гратися, розвиватися, фантазувати, взаємодіяти один з одним. Ніхто їх не садить за парти і не навчає. Це задача школи. Як не дивно, всі діти вміють і читати, і писати, і рахувати.
6: Не меншою несподіванкою для Юлії стала й організація взаємодії між школою та батьками. Вона каже, що тут немає звичних для багатьох українських шкіл постійних зборів коштів на потреби класу чи подарунки вчителям. Лише одного разу батьки з власної ініціативи зібрали невелику суму на символічний подарунок і квіти для класної керівниці на завершення початкової школи. Юлія каже, багато речей, які для українських шкіл давно стали звичними, тут просто не існують.
7: Немає фондів і не потрібно здавати на штори, на день народження вчителя, на день вчителя. Не треба здавати на фарбування підлоги та інше. Немає жодної групи ні в Телеграмі, ні в Ватсапі, ні в Вайбері з вчителькою, де вона щось говорить, повторює, нагадує. Це відповідальність батьків. Вся інформація, яка нам потрібна, приходить на пошту. Якщо діти кудись їдуть, то за 2 тижні нас про це попередять. Якщо потрібно щось доздати, перездати, про це також напише вчителька.
6: Ще один підхід, який, на думку Юлії, варто було б запозичити українським школам, стосується особистого спілкування між педагогами та батьками.
7: Є дні, коли ти можеш записатися на певний час, прийти і тет-а-тет, віч-навіч, обговорити ситуацію, яка складається у дитини. Це не тільки про навчання. Можливо, є проблеми в колективі, в співпраці з дітьми. Можливо, є якісь питання, які б хотіли батьки задати вчительці, але якось між іншими батьками не наважуються. Це дуже круто. Це настільки піднімає довіру і до вчительки, і до школи загалом. Я вважаю, з точки зору батьків, що чеська школа, вона більш прозора, більш зрозуміла, більш відкрита, більш лояльна до дітей, більш лояльна до батьків. І було б добре інтегрувати цей досвід в українську освітню програму.
6: Ніна Сергієнко працює асистентом педагога у школі міста Гавіршов, що поблизу Острави. Як працює система освіти у Чехії, вона бачить із середини. Аби отримати цю роботу, вона пройшла спеціальні курси. Каже, перше, чому вчать, це створювати психологічний комфорт для дітей.
8: Це було просто як канони. Якщо дитина себе почуває спокійно, комфортно, захищена і розслаблена в школі, тільки тоді вона може вчитися і засвоювати матеріал.
6: За словами Ніни, у чеських школах значно менше домашніх

0: Вони мають різні підходи і різні освітні пріоритети. Українська школа традиційно ставить високі вимоги до академічної підготовки, тоді як чеська більше орієнтується на індивідуальні потреби дитини та зменшення надмірного навчального навантаження.
1: У чеських школах також поширені неформальні тематичні дні, які додають навчальному процесу елемент гри та спільного досвіду. Це можуть бути дні у джинсах, без рюкзаків або навіть у піжамах. Такі ініціативи не є обов'язковими, але зазвичай до них охоче долучаються і діти, і вчителі, і адміністрація школи.
2: Було дуже смішно, коли заступниця директора приймала нових учнів з України, вийшла в такому халаті банному, вийшов директор в піжамі, прийшли нові люди. Я довго пояснювала, чому так, чому керівництво школи ходить в піжамах.
1: Ще один принцип чеської школи – гнучке ставлення до навчального прогресу дитини. Якщо учень не справляється з програмою, він може залишитися на другий рік. Це не сприймається як покарання, а радше як спосіб зменшити навантаження і дати дитині можливість краще засвоїти матеріал без психологічного тиску.
2: Є можливість, звісно, за літо виправити оцінки, перездати іспити і пройти в другий клас, але є такий підхід, що, можливо, дитині краще ще раз повторити це навчання, щоб він не був в наступному класі гірший серед своїх одноліток. І ніхто з цього не сміється, це абсолютно нормальна річ. Дитина може лишитися на другий рік два рази за навчання в закладній школі. Не скажу, що це добре, звісно, але нічого постидного в цьому немає.
1: Ще один фактор, який вразив Ніну, це інклюзія в чеських школах. Вона каже, це не екзотика та не подвиг педагогів, а звичайна буденність.
0: Якщо в Україні ще 5 років тому батькам часто доводилося буквально виборювати право на асистента для дитини, то тут система працює автоматично. У нас в кожному класі стандартно навчається від 2 до 6 дітей з особливими освітніми потребами. І це не створює хаосу, бо система підстраховує вчителя. В кожному класі і працює асистент педагога. Але найважливіше, що ця робота командна. В нас є психолог шкільний, є спеціальний педагог. Тут інклюзивна дитина не є проблемою лише одного вчителя.
3: На початку минулого місяця випускники проєкту UANEXT отримали сертифікати, а разом з ними і додаткову відповідальність. Тепер кожен із них має стати відповідальним лідером і сприяти єдності українців тут, в Чехії.
4: Проєкт був реалізований завдяки Асоціації інноваційної та цифрової освіти, Міністерству закордонних справ України та Міністерству соціальної політики, сім'ї та єдності України.
3: В нашій студії Крістіна Кривошейна, представниця проєкту UANEXT. 42 випускники вже отримали сертифікати. Що чекає на них далі?
5: Перш за все, я дякую, що запросили у студію. Я вважаю цінного проєкту для українців, які зараз вимушено перебувають за кордоном. Для мене цей проєкт взагалі така точка, можливо, і як для всіх інших наших учасників, старту. Сертифікат, він такий старт, початок до того і підтвердження того, що люди, проактивні українці, готові діяти далі, йти і далі об'єднуватися у спільноти і ініціювати ті заходи, саме ті, які потрібні в тому регіоні, в тій локації, де вони знаходяться.
3: Щоб йти далі, потрібно розуміти шлях, яким йти. Ви вже розумієте, як ви будете рухатися, що будете робити?
5: Я думаю, що кожен на своєму місці саме розуміє, що потрібно тій громаді, то що потрібно тій спільноті, тому що хочу зазначити, що інтерес до проєкту, він був дуже високий. Було подано 156 заявок. І вони були дуже з різних міст Чехії, там, де знаходяться наші українці. Це було десь понад 20 міст. Звичайно, багато людей були з Праги, але також були ще і з Брно, Болзеня, з Карлових Вар, Ліберець, чеський Крумлов і багато інших міст. В тих містах так люди вже, оскільки вже прийшов деякий час, вони вже облаштувалися, скажімо так, в них вже є спільноти, певні, і вони розуміють, що саме потрібне там на місцях, яке лідерство і що вони можуть зробити. І це от підтвердив цей проєкт, тому що була теоретична частина, але цінним проєкт був тим, що була ще й практична частина. І саме в межах того тижня єдності Чехія-Україна було таке завдання ініціювати.

0: І провести, організувати певні заходи, які направлені на те, щоб об'єднати навколо себе більше українців, щоб створити ще більшу спільноту, а також саме головне, щоб вибудувати ще більш міцні мости Україна-Чехія, а тобто також ще не тільки залучати українців, а й чехів.
1: 6 тижнів занять. Чи дійсно можна за 6 тижнів стати лідером, чи потрібно їм бути трохи до цього моменту?
0: Так, я з вами згодна. Тут дуже слушне запитання. Я тільки можу висловити, напевне, своє бачення, що критеріям відбору, так, мабуть, були саме проактивні українці, які вже показали свою готовність на момент відбору проявляти активність стосовно лідерства і впевнено діяти на місцях.
1: Оскільки ви є учасницею проєкту, як ваше життя змінилося, чи поступово змінюється після того, як ви отримали цей самий паперцевий старт, сертифікат?
0: По-перше, це дуже потужна сітка, мережа нетворкінгу, так, яка завдяки цьому проєкту в нас створена по всій Чехії. Тобто, та, це наші контакти, а українці, коли гуртуються, ми знаємо, що ми сила. Це по-перше, так. По-друге, це налагодження взаємодії з державними нашими інституціями. Тобто проект UA Next на цьому він не закінчується, він надав такий поштовх нашим учасникам далі продовжувати ті ініціативи, які вони започаткували, так, і рухатися впевнено вперед. Це такий діалог, так, через UA Next з українцями, які за кордоном, з державними інституціями нашими, які підтримають нас на цьому шляху, так, і та для того, щоб наш діалог був більш, скажімо так, прозорий, більш якісніший, і щоб ця була комунікація в нас більш швидка, без бюрократичного туману такого. І також третім учасником може виступати саме громадський сектор. Тобто це такий вже більш потужний осередок українців, лідерів, які йдуть далі діяти і діяти. Для мене це, я собі вбачаю, в мене зараз розроблений тренінг, який буде направлений на підтримку українців, коучинговий тренінг. Тренінг з, можливо, ви знаєте, колесо балансу життя. Це якраз коли українці зараз дуже часто трапляються, вони десь, знаєте, стикаються зі таким ступором, що я не знаю, куди далі йти, да, як
1: що
0: себе
1: робити,
0: бачити,
1: так,
0: що робити. Якраз цей тренінг я буду проводити з нашими, планую, з громадськими, от нашими організаціями на безкоштовній основі для того, щоб підтримати, щоб допомогти знайти правильні саме для наших українців, для кожного наступні кроки в своєму розвитку.
1: 6 тижнів занять. Що ви засвоїли для себе і що винесли з цих 6 тижнів саме для себе?
0: Давайте, може, так я трошки окреслю, що нам надавали швиденько. Нам дуже давали багато теорії, але була і практика, тобто ці вебінари, так, вони поєднували і теорію, і практику. І це стосувалося як і лідерства, як комунікації, публічна дипломатія, проєктний менеджмент, саме взаємодія з державними установами, з громадським сектором. Тобто такий...
1: Розуміння, дуже, взагалі,
0: да,
1: як
0: да,
1: це...
0: Розуміння з працює. Метою формувати позитивний імідж України за кордоном. І саме я, як людина з освітою дипломата, міжнародні відносини і з дуже потужним 15-річним бекграундом у комунікаціях і public relations, саме я от вбачаю свій шлях тут далі формувати, розвивати позитивний імідж України за кордоном. І чому ще ми такому навчилися? Ще раз, це розуміння, що ми, коли разом, ми, я маю на увазі українці, ми потужна сила, ми вміємо дуже швидко гуртуватися, об'єднуватися і протистояти викликам, і не просто протистояти, а йти далі, і діяти, і робити це ефективно з результатом.
1: Сергію, а чи губили ви щось в Чехії?
2: Ой, це був жах. Губив все. Загубив в автобусі міжнародному, який повертався до Праги, сумочку з документами, паспортом, чеським посвідченням, водійським посвідченням, банківськими картами, ключами.
1: Все, точно все.
2: Все на світі. Заснув, прокинувся вже на автовокзалі в Празі, скочив, схопив торбу і побіг.
1: Але повернули все?
2: Повернули все, запаковане в кульочку, просто ідеально, побажали всього найкращого, більше не губити. Тобто це, я був просто вражений, дуже швидко. Я подзвонив відразу в компанію автобусну, і все, наступного ранку я приїхав і забрав.
1: В мене, на щастя, не було такої історії. Я розумію, наскільки ви перенервували. А лише одного разу я загубила навушники в метро, але мені про це сказали пасажири, бо я ще не встигла вийти з вагона. Взагалі, культура повернення речей в Чехії мене вражає. Люди повертають тут абсолютно все, від дрібниць до знайдених грошей. Цю тему продовжить юристка Олена Максименко.
3: Втрачені речі в Чехії часто не є приводом для смутку, а радше можливістю їх знайти. Річ у тім, що чеська правова культура виходить із простої, але важливої ідеї. Знайдена річ не вважається покинутою лише тому, що її власник випадково випустив її з поля зору. Саме тому загублені речі нарідко не зникають безслідно, а чекають на своїх власників у спеціальній службі страти, а належим. Цей своєрідний рай загублених речей щороку збирає сотні предметів з усієї Праги. Телефони, ключі, гаманці, документи, прикраси, сумки, дитячі іграшки та навіть готівкові кошти. Сюди потрапляють знахідки не лише з міських вулиць. Працівники громадського транспорту регулярно передають речі, залишені в метро, трамваях та автобусах. Те саме роблять деякі установи, заклади харчування та інші організації, де власники часто залишають свої особисті речі. Для багатьох українців така система виглядає незвичною. У суспільстві, де людина нерідко прощається з загубленою річчю одразу після її втрати, сама ідея спеціального місця, де знахідки місяцями чекають на своїх власників, може видаватися майже фантастичною. Проте в Чехії це звичайна практика, яка працює вже багато років. Загублені речі в Чехії нерідко мають другий шанс повернутися додому. Іноді достатньо лише знати, де їх шукати. Чеська система поводження із загубленими речами побудована на довірі, відповідальності та повазі до права власності.
1: Настав час актуальних новин. Сергію, передаю вам слово.
2: Єврокомісія офіційно запропонувала продовжити українцям тимчасовий захист із обмеженнями для чоловіків. Через те, що необхідність захисту людей, які втікають із України, залишається очевидною, метою Єврокомісії є зберегти юридичну впевненість, стабільність і передбачуваність, продовживши тимчасовий захист іще на один рік до 4 березня 2028 року, мовиться в прес-релізі. Але другою метою є поєднати потребу в захисті українців із загальною здатністю України захищати себе від агресивної війни Росії. Задля цього тимчасовий захист не буде надаватися, як правило, новоприбулим особам, які не мають дозволу від української влади на виїзд із України у зв'язку з їхнім військовим обов'язком. При цьому зазначено, що країни-члени Євросоюзу мають посилити підготування до координованого виходу з режиму тимчасового захисту, як то Єврокомісія рекомендувала ще минулого року. Це має означати і можливість переходу на більш тривалий статус резидента в країні перебування, і можливість підтриманого повернення і реінтеграції в Україні, коли це дозволить ситуація. Водночас Єврокомісія наголошує, якщо в Україні обставини зміняться і дозволять поступове повернення і стабільну реінтеграцію в Україні, Європейська комісія може запропонувати припинити тимчасовий захист і раніше від передбаченого терміну. Тепер ця пропозиція йде на розгляд Ради Європейського Союзу, тобто представників усіх країн-членів. Із 1 липня в Чехії запроваджується новий обов'язок реєструвати собак. Усі собаки в Чехії будуть повинні бути зареєстрованими у Центральному реєстрі собак. Це стосуватиметься більш ніж 2 мільйонів цих домашніх улюбленців. Відтак, після першого запису буде необхідно реєструвати й усі подальші зміни, наприклад, при зміні адреси власників. Реєстрація буде оплачуватися адміністративними зборами. За невиконання обов'язку загрожують високі штрафи. Перша реєстрація має відбутися найпізніше, як у момент найближчого щеплення від сказу в новонароджених щенят і ще перед передачею новому власникові, найпізніше до 3-місячного віку. Запис до реєстру має здійснювати ветеринарний лікар, якого треба про це попросити окремо. Партія СПД хоче позбавити Володимира Зеленського найвищого чеського ордена Білого Лева. Про це заявив член фракції коаліційної партії СПД в Палаті депутатів, обраний за списком цієї партії, голова ультраправої популістської прокремлівської партії ПРО Гінріх Райхл. Як сказав Райхл, СПД на засіданні Ради коаліції запропонує, щоб Палата депутатів закликала президента Чехії відібрати в Зеленського цей орден. За словами Райхла, так має статися за зразком Польщі, президент якої вирішив позбавити Зеленського найвищого польського ордена Білого Орла. Орденом Білого Лева нагородив Зеленського попередній президент Чехії Мілош Земан у жовтні 2022 року. Пропозицію від СПД відібрати в Зеленського найвищу чеську державну нагороду розкритикувала опозиція. А речник президента Петра Павела Войтех Шеліга на запит із цього приводу агентства ЧТК нагадав, у Чехії ні конституція, ні законодавство не дають голові держави повноваження вирішувати щодо відібрання державної нагороди. Позбавлення нагороди в Чехії можливе тільки на підставі чинного рішення суду.

0: Ви слухаєте радіо Prague International. Далі наш етер лунатиме українською.
1: Свої.
2: Головний український подкаст Чехії.
3: Вітаємо з вами свої Віталія Токарчук
1: і Сергій Драчук. Правопорушення, лідерство, навчання в чеських школах і загублені речі в Чехії. Це головні теми подкасту сьогодні.
3: Сергію, а про що йтиметься у новинах?
1: А в новинах розповімо про те, що Єврокомісія офіційно запропонувала продовжити українцям тимчасовий захист із обмеженнями для чоловіків. Із 1 липня в Чехії запроваджується новий обов'язок реєструвати собак. Партія СПД хоче позбавити Володимира Зеленського найвищого чеського ордена Білого Лева.
3: Після початку повномасштабної війни українці стали найбільшою групою іноземців у Чехії, тому вони частіше з'являються в поліцейських звітах. Це не дивно, коли група велика, її видно в будь-якій статистиці – у школах, на ринку праці, у лікарнях, у транспорті, а також у кримінальних і адміністративних звітах.
1: Але є важливе «але». Абсолютні числа можуть створити хибне враження. Якщо просто сказати «серед іноземців найчастіше фігурують українці», це лякає. Якщо ж перерахувати ці дані на кількість людей у самій громаді, картина стає набагато спокійнішою. Івана Швець продовжить.
4: Офіційні звіти МВС Чехії за 2024-2025 роки не підтверджують простий міф про те, що українці є найпроблемнішою групою іноземців. Навпаки, у перерахунку у 100 тисяч людей показник українців нижчий або приблизно на рівні решти населення Чехії і значно нижчий, ніж у словаків. На кінець 2025 року у Чехії було 1,131,197 іноземців. З них 612,953 були громадянами України. Це 54% усіх іноземців. Словаків було 125,280, тобто приблизно 11% усіх іноземців. Загальна кількість населення Чехії на кінець 2025 року становила 10,915,839 осіб. І ось тут починається найцікавіше. Якщо перерахувати кримінальну статистику на 100 тисяч людей, то виходить, що український показник не вищий за чеський. Він навіть трохи нижчий, а словацький навпаки, майже втричі вищий за український. Це розрахунок на основі офіційних даних МВС і чеського статистичного управління. Це не означає, що серед українців немає злочинів. Вони є, як в будь-якій великій групі людей. Але це означає інше. Сама по собі фраза «українці найчастіше фігурують серед іноземців» без прорахунку на чисельність громади вводить читача в оману. Речник поліції Якоб Вінчалек доводить статистичні дані.
5: За перших 5 місяців минулого року ми евідували 1480.
1: За перші 5 місяців минулого року було розкрито кримінальних правопорушень, вчинених іноземними громадянами, а саме України, 1286. Цього року 1485. Найчастіше реєструються такі кримінальні правопорушення: керування транспортним засобом під впливом наркотичних чи інших психоактивних речовин, а також у стані сп'яніння, перешкоджання виконанню рішення органу влади або суду та невиконання рішення про видворення, дорожньо-транспортні пригоди, вчинені з необережності, підроблення та внесення змін до офіційних документів, шахрайство у сфері соціального забезпечення та страхування на випадок тимчасової непрацездатності. Статистика щодо адміністративних правопорушень не ведеться, тому надати таку інформацію неможливо.
5: Ступки не йсу статистично евальовані, прото не можу інформацію поскитнути.
4: Це важлива деталь для розмови про стереотипи. Бо коли в соцмережах говорять про злочинність іноземців, люди часто уявляють масові бійки, напади або хаос на вулицях. А офіційна статистика по іноземцях найчастіше показує іншу картину – алкоголь або інші речовини, порушення заборон і документальні історії. А що з бійками, вбивствами і насильством? Тяжкі справи, у яких фігурують іноземці, звісно, є. Іноді серед них громадяни України. Це також не треба приховувати. У поліцейському огляді за 2025 рік сказано, що в Чехії було зареєстровано 59 завершених вбивств і 86 замахів. Іноземці фігурували у 27 таких випадках. Найчастіше серед них згадували громадян України та Словаччини, а головним мотивом поліція називала алкоголь і взаємні конфлікти. Але це не можна переносити на всю громаду. Вбивства є рідкісною категорією. Вони важливі, трагічні, помітні. Вони потрапляють у новини. Але вони не показують щоденну структуру правопорушень великої групи з понад 600 тисяч людей. Тому коректна формула звучить так: українці можуть з'являтись в тяжких кримінальних справах, як і представники інших великих груп населення. Але загальна статистика не показує, що саме українці створюють у Чехії непропорційно більшу кримінальну загрозу. У 2025 році митні органи провели 124 перевірки зайнятості. З них 55 були позитивними. У 57 громадян третіх країн виникла обґрунтована підозра у виконанні нелегальної роботи. Найбільшими групами серед підозрюваних були громадяни України – 28 осіб і В'єтнаму – 13 осіб. Важлива деталь – у 2025 році митна служба мала цю компетенцію лише до кінця червня, тому цифри не можна напряму порівнювати з попередніми мовними роками. Тут теж потрібна обережність. Нелегальна робота часто не виглядає так, що людина просто вирішила порушити закон. У багатьох випадках є роботодавець, агентство, посередник, неправильний договір, незнання правил або залежне становище працівника. Для українців після 2022 року ця тема стала особливо помітною, бо сотні тисяч людей швидко входили на чеський ринок праці. Частина працювала легально, частина стикалася з хаотичними правилами, мовним бар'єром і посередниками. А частина потрапляла в схеми, де порушення вигідне насамперед роботодавцю або агентству. МВС окремо відстежує ситуацію в промислових зонах, де працює багато іноземців. В минулі роки в таких місцях могли виникати проблеми з громадським порядком, проступками або кримінальними справами. У 2025 році відомство оцінило ситуацію навколо промислових зон як стабілізовану. Серед причин згадуються робочі групи, співпраця поліції, самоврядувань і проекти на кшталт асистентів в превенції кримінальності в окремих містах. Це ще один нюанс. Українці, як і інші іноземці, можуть частіше з'являтися в локальних конфліктах там, де багато людей працюють у складних умовах, живуть у гуртожитках, мають нестабільний графік і слабку інтеграцію. Але МВС не описує це як загальну кризу безпеки. Речник поліції Якуб Вінчалик уточнює.
5: В році 2025 було видано цілком 771 розгорнуті.
1: У 2025 році було винесено загалом 771 рішення про обов'язок залишити територію Чехії відповідно до закону про перебування іноземців. Винесено 1725 рішень про адміністративне видворення. Суди призначили 209 покарань у вигляді видворення. За перші 5 місяців 2026 року було винесено 319 рішень про обов'язок залишити територію Чехії відповідно до закону про перебування іноземців, винесено 511 рішень про адміністративне видворення, суди призначили 121 покарання у вигляді видворення.
5: Розгорнуті о справнім вигощенні, а 121 тресту вигощенні уложених суди.
4: Українці в Чехії не тільки з'являються в поліцейських звітах як можливі порушники, вони також стають об'єктом ненависті. За даними поліції, у 2025 році кількість злочинів на ґрунті ненависті знизилася до 236 випадків. Але найчастіше такі злочини були спрямовані саме проти українців, євреїв і ромів. У кіберпросторі поліція зафіксувала 92 такі випадки. Це важливий контекст, бо навколо українців у Чехії є не тільки реальна статистика, а й багато емоцій, політичних маніпуляцій і дезінформації. Достатньо одного гучного інциденту, щоб у соцмережах з'явилося узагальнення про всю громаду. Але офіційні цифри не дають підстав для такого узагальнення. Українці в Чехії справді помітні в офіційних звітах. Але головна причина проста, і їх багато. Понад 600 тисяч людей – це величезна громада. У такій кількості завжди будуть і ті, хто порушує правила, і ті, хто стає жертвою, і ті, хто просто губиться в бюрократії. Якщо дивитися тільки на абсолютні числа, можна отримати страшну картинку. Якщо рахувати чесно, на 100 тисяч людей – картина інша. Українці в Чехії не виглядають групою з підвищеною кримінальністю. Вони виглядають великою, різною громадою, яка живе в новій країні, працює, інтегрує, стикається з документами, ринком праці, упередженнями і звичайними людськими проблемами. А статистика в цьому випадку робить важливу річ. Вона охолоджує емоції і показує, що між часто згадуються і є найпроблемнішими – велика різниця.
3: Тисячі українських дітей сьогодні навчаються у чеських школах. Після 22-го року для них та їхніх батьків це стало не лише вимушеним кроком, а й можливістю побачити, як працює інша система освіти. Що найбільше здивувало українських мам у чеських школах, які підходи до навчання, спілкування з дітьми та оцінювання вони вважають вартими запозичення в Україні.
1: І що про чеську освіту говорять українські педагоги, які нині працюють у місцевих навчальних закладах? Відповіді в репортажі Олесі Гнатюк із Острави.
6: Донька Юлії Ткачової років Варвара навчається у чеській школі з першого класу. Цього року вона завершила перший ступінь освіти. За цей час Юлія мала змогу порівняти українську та чеську системи навчання. Найбільше її вразило різне розуміння того, якою має бути підготовка дитини до школи.
7: Діти, коли йдуть до школи в перший клас, не обов'язково мають вміти читати, писати та рахувати. В українській же школі навпаки. Коли дитина приходить, вона вже все має вміти. Останній рік в дитячому садочку – це підготовка до школи. Але якщо діти у 6 років ще не готові до школи, то чому ми їх маємо готувати? В Чехії в садочку вони продовжують гратися, розвиватися, фантазувати, взаємодіяти один з одним. Ніхто їх не садить за парти і не навчає. Це задача школи. Як не дивно, всі діти вміють і читати, і писати, і рахувати.
6: Не меншою несподіванкою для Юлії стала й організація взаємодії між школою та батьками. Вона каже, що тут немає звичних для багатьох українських шкіл постійних зборів коштів на потреби класу чи подарунки вчителям. Лише одного разу батьки з власної ініціативи зібрали невелику суму на символічний подарунок і квіти для класної керівниці на завершення початкової школи. Юлія каже, багато речей, які для українських шкіл давно стали звичними, тут просто не існують.
7: Немає фондів і не потрібно здавати на штори, на день народження вчителя, на день вчителя. Не треба здавати на фарбування підлоги та інше. Немає жодної групи ні в Телеграмі, ні в WhatsApp, ні в Вайбері з вчителькою, де вона щось говорить, повторює, нагадує. Це відповідальність батьків. Вся інформація, яка нам потрібна, приходить на пошту. Якщо діти кудись їдуть, то за 2 тижні нас про це попередять. Якщо потрібно щось доздати, перездати, про це також напише вчителька.
6: Ще один підхід, який, на думку Юлії, варто було б запозичити українським школам, стосується особистого спілкування між педагогами та батьками.
7: Є дні, коли ти можеш записатися на певний час, прийти і тет-а-тет, віч-навіч, обговорити ситуацію, яка складається у дитини. Це не тільки про навчання. Можливо, є проблеми в колективі, в співпраці з дітьми. Можливо, є якісь питання, які б хотіли батьки задати вчительці, але якось між іншими батьками не наважуються. Це дуже круто. Це настільки піднімає довіру і до вчительки, і до школи загалом. Я вважаю, з точки зору батьків, що чеська школа, вона більш прозора, більш зрозуміла, більш відкрита, більш лояльна до дітей, більш лояльна до батьків. І було б добре інтегрувати цей досвід в українську освітню програму.
6: Ніна Сергієнко працює асистентом педагога у школі міста Гавіржов, що поблизу Острави. Як працює система освіти у Чехії, вона бачить із середини. Аби отримати цю роботу, вона пройшла спеціальні курси. Каже, перше, чому вчать, це створювати психологічний комфорт для дітей.
8: Це було просто як канони. Якщо дитина себе почуває спокійно, комфортно, захищена і розслаблена в школі, тільки тоді вона може вчитися і засвоювати матеріал.
6: За словами Ніни, у чеських школах значно менше домашніх завдань. Основний матеріал діти опрацьовують на уроках, а вдома мають час на відпочинок і власні інтереси. Важливою частиною навчання стає практика. Деякі заняття проводять поза класом. Природознавство можуть вивчати просто в лісі. А фізкультура для молодших школярів часто включає заняття в басейні, де діти опановують навички плавання.
9: Наскільки я розумію і бачу, акцент частіше робиться на практичному застосуванні знань, комфортному темпі навчання, на розвитку самостійності учнів. Водночас не можна сказати, що одна система однозначно краще за іншу. Вони мають різні підходи і різні освітні пріоритети. Українська школа традиційно ставить високі вимоги до академічної підготовки, тоді як чеська більше орієнтується на індивідуальні потреби дитини та зменшення надмірного навчального навантаження.
6: У чеських школах також поширені неформальні тематичні дні, які додають навчальному процесу елемент гри та спільного досвіду. Це можуть бути дні у джинсах, без рюкзаків або навіть у піжамах. Такі ініціативи не є обов'язковими, але зазвичай до них охоче долучаються і діти, і вчителі, і адміністрація школи.
8: Було дуже смішно.

0: Здати іспити і пройти другий клас, але є такий підхід, що можливо дитині краще ще раз повторити це навчання, щоб він не був в наступному класі гірший серед своїх одноліток. І ніхто з цього не сміється. Це абсолютно нормальна річ. Дитина може лишитися на другий рік два рази за навчання в закладній школі. Не скажу, що це добре, звісно, але нічого постидного в цьому немає.
1: Ще один фактор, який вразив Ніну, це інклюзія в чеських школах. Вона каже, це не екзот. Тика та не подвиг педагогів, а звичайна буденність.
2: Якщо в Україні ще 5 років тому батькам часто доводилося буквально виборювати право на асистента для дитини, то тут система працює автоматично. У нас в кожному класі стандартно навчається від 2 до 6 дітей з особливими освітніми потребами. І це не створює хаосу, бо система підстраховує вчителя. В кожному класі і працює асистент педагога. Але найважливіше, що ця робота командна. В нас є психолог шкільний, є спеціальний педагог. Тут інклюзивна дитина не є проблемою лише одного вчителя.
3: На початку минулого місяця випускники проєкту UANEXT отримали сертифікати, а разом з ними і додаткову відповідальність. Тепер кожен із них має стати відповідальним лідером і сприяти єдності українців тут, в Чехії.
4: Проєкт був реалізований завдяки Асоціації інноваційної та цифрової освіти, Міністерству закордонних справ України та Міністерству соціальної політики, сім'ї та єдності України.
3: В нашій студії Крістіна Кривошеєна, представниця проєкту UANEXT. 42 випускники вже отримали сертифікати. Що чекає на них далі?
5: Ну, перш за все, я дякую, що запросили у студію. Я вважаю цінного проєкту для українців, які зараз вимушено перебувають за кордоном. Для мене цей проєкт взагалі така точка, можливо, і як для всіх інших наших учасників, старту. Сертифікат, він такий старт, початок до того і підтвердження того, що люди, проактивні українці, готові діяти далі, йти і далі об'єднуватися у спільноти і ініціювати ті заходи, саме ті, які потрібні в тому регіоні, в тій локації, де вони знаходяться.
3: Щоб йти далі, потрібно розуміти шлях, яким йти. Ви вже розумієте, як ви будете рухатися, що будете робити?
5: Я думаю, що кожен на своєму місці саме розуміє, що потрібно тій громаді, то що потрібно тій спільноті. Тому що хочу зазначити, що інтерес до проєкту, він був дуже високий. Було подано 156 заявок. І вони були дуже з різних міст Чехії, там, де знаходяться наші українці. Це було десь понад 20 міст. Звичайно, багато людей були з Праги, але також були ще і з Брно, Болзеня, з Карлових Вар, Ліберець, чеський Крумлов і багато інших міст. В тих містах так люди вже, оскільки вже пройшов деякий час, вони вже облаштувалися, скажімо так, в них вже є спільноти певні, і вони розуміють, що саме потрібне там на місцях, яке лідерство і що вони можуть зробити. І це от підтвердив цей проєкт, тому що була теоретична частина, але цінним проєкт був тим, що була ще й практична частина. І саме в межах того тижня єдності Чехія-Україна було таке завдання ініціювати і провести, організувати певні заходи, які направлені на те, щоб об'єднати навколо себе більше українців, щоб створити ще більшу спільноту, а також саме головне, щоб вибудувати ще більш міцні мости Україна-Чехія, а тобто також ще не тільки залучати українців, а й чехів.
3: 6 тижнів занять. Чи дійсно можна за 6 тижнів стати лідером, чи потрібно їм бути трохи до цього моменту?
5: Так, я з вами згодна, тут дуже слушне запитання. Я тільки можу висловити, напевне, своє бачення, що критеріям відбору, так, мабуть, були саме проактивні українці, які вже показали свою готовність на момент відбору проявляти активність стосовно лідерства і впевнено діяти на місцях.
3: Оскільки ви є учасницею проєкту, як ваше життя змінилося, чи поступово змінюється після того, як ви отримали цей самий паперцевий старт, сертифікат?
5: По-перше, це

0: Дуже потужна сітка мережа нетворкінгу, так, яка завдяки цьому проєкту в нас створена по всій Чехії. Тобто, та це наші контакти. А українці, коли гуртуються, ми знаємо, що ми сила. Це по-перше, так. По-друге, це налагодження взаємодії з державними нашими інституціями. Тобто, проєкт UA Next, на цьому він не закінчується. Він надав такий поштовх нашим учасникам далі продовжувати ті ініціативи, які вони започаткували, так, і рухатися впевнено вперед. Це такий діалог, так, через UA Next з українцями, які за кордоном, з державними інституціями нашими, які підтримають нас на цьому шляху, так, і та для того, щоб наш діалог був більш, скажімо так, прозорий, більш якісніший, і щоб ця була комунікація в нас більш швидка, без бюрократичного туману такого. І також третім учасником може виступати саме громадський сектор. Тобто це такий вже більш потужний осередок українців, лідерів, які йдуть далі діяти і діяти. Для мене це, я собі вбачаю, в мене зараз розроблений тренінг, який буде направлений на підтримку українців, коучинговий тренінг. З, можливо, ви знаєте, колесо балансу життя. Це якраз коли українці зараз дуже часто трапляються, вони десь, знаєте, стикаються зі таким ступором, що я не знаю, куди далі йти, да,
1: Що
0: як себе
1: робити, так.
0: бачити, що робити. Якраз цей тренінг я буду проводити з нашими, планую, з громадськими, от нашими організаціями на безкоштовній основі для того, щоб підтримати, щоб допомогти знайти правильні саме для наших українців, для кожного наступні кроки в своєму розвитку.
1: 6 тижнів занять. Що ви засвоїли для себе і що винесли з цих 6 тижнів саме для себе?
0: Давайте, може, так я трошки окреслю, що нам надавали швиденько. Нам дуже давали багато теорії, але була і практика. Тобто ці вебінари, так, вони поєднували і теорію, і практику. І це стосувалося як і лідерства, як і комунікації, публічна дипломатія, проєктний менеджмент, саме взаємодія з державними установами, з громадським сектором. Тобто такий дуже
1: Розуміння взагалі, як
0: розуміння
1: це
0: з
1: працює?
0: метою формувати позитивний імідж України за кордоном. І саме я, як людина з освітою дипломата, міжнародні відносини і з дуже потужним 15-річним бекграундом у комунікаціях і public relations, саме я от вбачаю свій шлях тут далі формувати, розвивати позитивний імідж України за кордоном. І чому ще ми такому навчилися? Ще раз, це розуміння, що ми, коли разом, ми, я маю на увазі українці, ми потужна сила, ми вміємо дуже швидко гуртуватися, об'єднуватися і протистояти викликам, і не просто протистояти, а йти далі і діяти, і робити це ефективно з результатом.
1: Сергію, а чи губили ви щось в Чехії?
2: Ой, це був жах. Губив все. Загубив в автобусі міжнародному, який повертався до Праги, сумочку з документами, паспортом, чеським посвідченням, водійським посвідченням, банківськими картами, ключами.
1: Все, точно
2: Все ж,
1: все.
2: все на світі. Заснув, прокинувся вже на автовокзалі в Празі, скочив, схопив торбу і побіг.
1: Але повернули все?
2: Повернули все запаковане в кульочку, просто ідеально, побажали всього найкращого, більше не губити. Тобто це я був просто вражений дуже швидко. Я подзвонив відразу в компанію автобусну, і все, наступного ранку я приїхав і забрав.
1: В мене, на щастя, не було такої історії. Я розумію, наскільки ви перенервували. А лише одного разу я загубила навушники в метро, але мені про це сказали пасажири, бо я ще не встигла вийти з вагона. Взагалі, культура повернення речей в Чехії мене вражає. Люди повертають тут абсолютно все, від дрібниць до знайдених грошей. Цю тему продовжить юристка Олена Максименко.
3: Втрачені речі в Чехії часто не є приводом поводом для смутку, а радше можливістю їх знайти. Річ у тім, що чеська правова культура виходить із простої, але важливої ідеї. Знайдена річ не вважається покинутою лише тому, що її власник випадково випустив її з поля зору. Саме тому загублені речі нерідко не зникають безслідно, а чекають на своїх власників у спеціальній службі страти аналежі. Цей своєрідний рай загублених речей щороку збирає сотні предметів з усієї Праги. Телефони, ключі, гаманці, документи, прикраси, сумки, дитячі іграшки та навіть готівкові кошти. Сюди потрапляють знахідки не лише з міських вулиць. Працівники громадського транспорту регулярно передають речі, залишені в метро, трамваях та автобусах. Те саме роблять деякі установи, заклади харчування та інші організації, де власники часто залишають свої особисті речі. Для багатьох українців така система виглядає незвичною. У суспільстві, де людина нерідко прощається з загубленою річчю одразу після її втрати, сама ідея спеціального місця, де знахідки місяцями чекають на своїх власників, може видаватися майже фантастичною. Проте в Чехії це звичайна практика, яка працює вже багато років. Загублені речі в Чехії нерідко мають другий шанс повернутися додому. Іноді достатньо лише знати, де їх шукати. Чеська система поводження із загубленими речами побудована на довірі, відповідальності та повазі до права власності.
1: Настав час актуальних новин. Сергію, передаю вам слово.
2: Єврокомісія офіційно запропонувала продовжити українцям тимчасовий захист із обмеженнями для чоловіків. Через те, що необхідність захисту людей, які втікають із України, залишається очевидною, метою Єврокомісії є зберегти юридичну впевненість, стабільність і передбачуваність, продовживши тимчасовий захист іще на один рік до 4 березня 2028 року, мовиться в прес-релізі. Але другою метою є поєднати потребу в захисті українців із загальною здатністю України захищати себе від агресивної війни Росії. Задля цього тимчасовий захист не буде надаватися, як правило, новоприбулим особам, які не мають дозволу від української влади на виїзд із України у зв'язку з їхнім військовим обов'язком. При цьому зазначено, що країни-члени Євросоюзу мають посилити підготування до координованого виходу з режиму тимчасового захисту, як то Єврокомісія рекомендувала ще минулого року. Це має означати і можливість переходу на більш тривалий статус резидента в країні перебування, і можливість підтриманого повернення і реінтеграції в Україні, коли це дозволить ситуація. Водночас Єврокомісія наголошує, якщо в Україні обставини зміняться і дозволять поступове повернення і стабільну реінтеграцію в Україні, Європейська комісія може запропонувати припинити тимчасовий захист і раніше від передбаченого терміну. Тепер ця пропозиція йде на розгляд Ради Європейського Союзу, тобто представників усіх країн-членів. Із 1 липня в Чехії запроваджується новий обов'язок реєструвати собак. Усі собаки в Чехії будуть повинні бути зареєстрованими у Центральному реєстрі собак. Це стосуватиметься більш ніж 2 мільйонів цих домашніх улюбленців. Відтак, після першого запису буде необхідно реєструвати й усі подальші зміни, наприклад, при зміні адреси власників. Реєстрація буде оплачуватися адміністративними зборами. За невиконання обов'язку загрожують високі штрафи. Перша реєстрація має відбутися найпізніше, як у момент найближчого щеплення від сказу, в новонароджених щенят і ще перед передачею новому власникові, найпізніше до 3-місячного віку. Запис до реєстру має здійснювати ветеринарний лікар, якого треба про це попросити окремо. Партія СПД хоче позбавити Володимира Зеленського найвищого чеського ордена Білого Лева. Про це заявив член фракції коаліційної партії СПД в Палаті депутатів, обраний за списком цієї партії, голова ультраправої популістської прокремлівської партії ПРО Гінджих Райхл. Як сказав Райхл, СПД на засіданні Ради коаліції запропонує, щоб Палата депутатів закликала президента Чехії відібрати в Зеленського цей орден. За словами Райхла, так має статися за зразком Польщі, президент якої вирішив позбавити Зеленського найвищого польського ордена Білого Орла. Орденом Білого Лева нагородив Зеленського попередній президент Чехії Мілош Земан у жовтні 2022 року. Пропозицію від СПД відібрати в Зеленського найвищу чеську державну нагороду розкритикувала опозиція. А речник президента Петра Павла Войтех Шеліга на запит із цього приводу агентства ЧТК нагадав, у Чехії ні конституція, ні законодавство не дають голові держави повноваження вирішувати щодо відібрання державної нагороди. Позбавлення нагороди в Чехії можливе тільки на підставі чинного рішення суду.

0: Ви слухаєте радіо Prague International. Далі наш етер лунатиме українською.
1: Свої.
2: Головний український подкаст Чехії.
0: Вітаємо з вами свої Віталія Токарчук.
1: І Сергій Драчук. Правопорушення, лідерство, навчання в чеських школах і загублені речі в Чехії. Це головні теми подкасту сьогодні.
0: Сергію, а про що йтиметься у новинах?
1: А в новинах розповімо про те, що Єврокомісія офіційно запропонувала продовжити українцям тимчасовий захист із обмеженнями для чоловіків. Із 1 липня в Чехії запроваджується новий обов'язок реєструвати собак. Партія СПД хоче позбавити Володимира Зеленського найвищого чеського ордена Білого Лева.
0: Після початку повномасштабної війни українці стали найбільшою групою іноземців у Чехії, тому вони частіше з'являються в поліцейських звітах. Це не дивно, коли група велика, її видно в будь-якій статистиці. У школах, на ринку праці, у лікарнях, у транспорті, а також у кримінальних і адміністративних звітах.
1: Але є важливе. Але абсолютні числа можуть створити хибне враження. Якщо просто сказати, серед іноземців найчастіше фігурують українці, це лякає. Якщо ж перерахувати ці дані на кількість людей у самій громаді, картина стає набагато спокійнішою. Івана Швець продовжить.
3: Офіційні звіти МВС Чехії за 2024 і 2025 роки не підтверджують простий міф про те, що українці є найпроблемнішою групою іноземців. Навпаки, у перерахунку у 100 тисяч людей показник українців нижчий або приблизно на рівні решти населення Чехії і значно нижчий, ніж у словаків. На кінець 2025 року у Чехії було 1,131,197 іноземців. З них 612,953 були громадянами України. Це 54% усіх іноземців. Словаків було 125,280, тобто приблизно 11% усіх іноземців. Загальна кількість населення Чехії на кінець 2025 року становила 10,915,839 осіб. І ось тут починається найцікавіше. Якщо перерахувати кримінальну статистику на 100 тисяч людей, то виходить, що український показник не вищий за чеський. Він навіть трохи нижчий, а словацький на навпаки, майже втричі вищий за український. Це розрахунок на основі офіційних даних МВС і чеського статистичного управління. Це не означає, що серед українців немає злочинів. Вони є, як в будь-якій великій групі людей. Але це означає інше. Сама по собі фраза «українці найчастіше фігурують серед іноземців» без прорахунку на чисельність громади вводить читача в оману. Речник поліції Якоб Вінчалек доводить статистичні дані.
4: За перших 5 місяців минулого року ми евідували 1480.
1: За перші 5 місяців минулого року було розкрито кримінальних правопорушень, вчинених іноземними громадянами, а саме України, 1286. Цього року 1485. Найчастіше реєструються такі кримінальні правопорушення: керування транспортним засобом під впливом наркотичних чи інших психоактивних речовин, а також у стані сп'яніння, перешкоджання виконанню рішення органу влади або суду та невиконання рішення про видворення, дорожньо-транспортні пригоди, вчинені з необережності, підроблення та внесення змін до офіційних документів, шахрайство у сфері соціального забезпечення та страхування на випадок тимчасової непрацездатності. Статистика щодо адміністративних правопорушень не ведеться, тому надати таку інформацію неможливо.
4: Проступки не є статистично евідовані, проте не можу інформацію поскитнути.
3: Те важлива деталь для розмови про стереотипи. Бо коли в соцмережах говорять про злочинність іноземців, люди часто уявляють масові бійки, напади або хаос на вулицях. А офіційна статистика по іноземцях найчастіше показує іншу картину – алкоголь або інші речовини, порушення заборон і документальні історії. А що з бійками, вбивствами і насильством? Тяжкі справи, у яких фігурують іноземці, звісно, є. Іноді серед них громадяни України. Це також не треба приховувати. У поліцейському огляді за 2025 рік сказано, що в Чехії було зареєстровано 59 завершених вбивств і 86 замахів. Іноземці фігурували у 27 таких випадках. Найчастіше серед них згадували громадян України та Словаччини, а головним мотивом поліція називала алкоголь і взаємні конфлікти. Але це не можна переносити на всю громаду. Вбивства є рідкісною категорією. Вони важливі, трагічні, помітні. Вони потрапляють у новини. Але вони не показують щоденну структуру правопорушень великої групи з понад 600 тисяч людей. Тому коректна формула звучить так: українці можуть з'являтись в тяжких кримінальних справах, як і представники інших великих груп населення. Але загальна статистика не показує, що саме українці створюють у Чехії непропорційно більшу кримінальну загрозу. У 2025 році митні органи провели 124 перевірки зайнятості. З них 55 були позитивними. У 57 громадян третіх країн виникла обґрунтована підозра у виконанні нелегальної роботи. Найбільшими групами серед підозрюваних були громадяни України – 28 осіб і В'єтнаму – 13 осіб. Важлива деталь – у 2025 році митна служба мала цю компетенцію лише до кінця червня, тому цифри не можна напряму порівнювати з попередніми мовними роками. Тут теж потрібна обережність. Нелегальна робота часто не виглядає так, що людина просто вирішила порушити закон. У багатьох випадках є роботодавець, агентство, посередник, неправильний договір, незнання правил або залежне становище працівника. Для українців після 2022 року ця тема стала особливо помітною, бо сотні тисяч людей швидко входили на чеський ринок праці. Частина працювала легально, частина стикалася з хаотичними правилами, мовним бар'єром і посередниками. А частина потрапляла в схеми, де порушення вигідне насамперед роботодавцю або агентству. МВС окремо відстежує ситуацію в промислових зонах, де працює багато іноземців. В минулі роки в таких місцях могли виникати проблеми з громадським порядком, проступками або кримінальними справами. У 2025 році відомство оцінило ситуацію навколо промислових зон як стабілізовану. Серед причин згадуються робочі групи, співпраця поліції, самоврядувань і проекти на кшталт асистентів в превенції кримінальності в окремих містах. Це ще один нюанс. Українці, як і інші іноземці, можуть частіше з'являтися в локальних конфліктах там, де багато людей працюють у складних умовах, живуть у гуртожитках, мають нестабільний графік і слабку інтеграцію. Але МВС не описує це як загальну кризу безпеки. Речник поліції Якуб Вінчалик уточнює:
4: в році 2025 було видано цілком 771 розгорнуті.
1: У 2025 році було винесено загалом 771 рішення про обов'язок залишити територію Чехії відповідно до закону про перебування іноземців. Винесено 1725 рішень про адміністративне видворення. Суди призначили 209 покарань у вигляді видворення. За перші 5 місяців 2026 року було винесено 319 рішень про обов'язок залишити територію Чехії відповідно до закону про перебування іноземців. Винесено 511 рішень про адміністративне видворення. Суди призначили 121 покарання у вигляді видворення.
4: 14 розгорнуті о справнім вигощенні, а 121 тресту вигощенні уложених суди.
3: Українці в Чехії не тільки з'являються в поліцейських звітах як можливі порушники, вони також стають об'єктом ненависті. За даними поліції, у 2025 році кількість злочинів на ґрунті ненависті знизилася до 236 випадків. Але найчастіше такі злочини були спрямовані саме проти українців, євреїв і ромів. У кіберпросторі поліція зафіксувала 92 такі випадки. Це важливий контекст, бо навколо українців у Чехії є не тільки реальна статистика, а й багато емоцій, політичних маніпуляцій і дезінформації. Достатньо одного гучного інциденту, щоб у соцмережах з'явилося узагальнення про всю громаду. Але офіційні цифри не дають підстав для такого узагальнення. Українці в Чехії справді помітні в офіційних звітах. Але головна причина проста, і їх багато. Понад 600 тисяч людей – це величезна громада. У такій кількості завжди будуть і ті, хто порушує правила, і ті, хто стає жертвою, і ті, хто просто губиться в бюрократії. Якщо дивитися тільки на абсолютні числа, можна отримати страшну картинку. Якщо рахувати чесно, на 100 тисяч людей – картина інша. Українці в Чехії не виглядають групою з підвищеною кримінальністю. Вони виглядають великою, різною громадою, яка живе в новій країні, працює, інтегрує, стикається з документами, ринком праці, упередженнями і звичайними людськими проблемами. А статистика в цьому випадку робить важливу річ. Вона охолоджує емоції і показує, що між часто згадуються і є найпроблемнішими велика різниця.
0: Тисячі українських дітей сьогодні навчаються у чеських школах. Після 22 року для них та їхніх батьків це стало не лише вимушеним кроком, а й можливістю побачити, як працює інша система освіти. Що найбільше здивувало українських мам у чеських школах, які підходи до навчання, спілкування з дітьми та оцінювання вони вважають вартими запозичення в Україні.
1: І що про чеську освіту говорять українські педагоги, які нині працюють у місцевих навчальних закладах? Відповіді в репортажі Олесі Гнатюк із Острави.
5: Донька Юлії Ткачової Варвара навчається у чеській школі з першого класу. Цього року вона завершила перший ступінь освіти. За цей час Юлія мала змогу порівняти українську та чеську системи навчання. Найбільше її вразило різне розуміння того, якою має бути підготовка дитини до школи.
6: Діти, коли йдуть до школи в перший клас, не обов'язково мають вміти читати, писати та рахувати. В українській же школі навпаки. Коли дитина приходить, вона вже все має вміти. Останній рік в дитячому садочку – це підготовка до школи. Але якщо діти у 6 років ще не готові до школи, то чому ми їх маємо готувати? В Чехії в садочку вони продовжують гратися, розвиватися, фантазувати, взаємодіяти один з одним. Ніхто їх не садить за парти і не навчає. Це задача школи. Як не дивно, всі діти вміють і читати, і писати, і рахувати.
5: Не меншою несподіванкою для Юлії стала й організація взаємодії між школою та батьками. Вона каже, що тут немає звичних для багатьох українських шкіл постійних зборів коштів на потреби класу чи подарунки вчителям. Лише одного разу батьки з власної ініціативи зібрали невелику суму на символічний подарунок і квіти для класної керівниці на завершення початкової школи. Юлія каже, багато речей, які для українських шкіл давно стали звичними, тут просто не існують.
6: Немає фондів і не потрібно здавати на штори, на день народження вчителя, на день вчителя. Не треба здавати на фарбування підлоги та інше. Немає жодної групи ні в Телеграмі, ні в Ватсапі, ні в Вайбері з вчителькою, де вона щось говорить, повторює, нагадує. Це відповідальність батьків. Вся інформація, яка нам потрібна, приходить на пошту. Якщо діти кудись їдуть, то за 2 тижні нас про це попередять. Якщо потрібно щось доздати, перездати, про це також напише вчителька.
5: Ще один підхід, який, на думку Юлії, варто було б запозичити українським школам, стосується особистого спілкування між педагогами та батьками.
6: Є дні, коли ти можеш записатися на певний час, прийти і тет-а-тет, віч-навіч, обговорити ситуацію, яка складається у дитини. Це не тільки про навчання. Можливо, є проблеми в колективі, в співпраці з дітьми. Можливо, є якісь питання, які б хотіли батьки задати вчительці, але якось між іншими батьками не наважуються. Це дуже круто. Це настільки піднімає довіру і до вчительки, і до школи загалом. Я вважаю, з точки зору батьків, що чеська школа, вона більш прозора, більш зрозуміла, більш відкрита, більш лояльна до дітей, більш лояльна до батьків. І було б добре інтегрувати цей досвід в українську освітню програму.
5: Ніна Сергієнко працює асистентом педагога у школі міста Гавіршов, що поблизу Острави. Як працює система освіти у Чехії, вона бачить із середини. Аби отримати цю роботу, вона пройшла спеціальні курси. Каже, перше, чому вчать, це створювати психологічний комфорт для дітей.
7: Це було просто як канони. Якщо дитина себе почуває спокійно, комфортно, захищена і розслаблена в школі, тільки тоді вона може вчитися і засвоювати матеріал.
5: За словами Ніни, у чеських школах значно менше домашніх завдань. Основний матеріал діти опрацьовують на уроках, а вдома мають час на відпочинок і власні інтереси. Важливою частиною навчання стає практика. Деякі заняття проводять поза класом. Природознавство можуть вивчати просто в лісі. А фізкультура для молодших школярів часто включає заняття в басейні, де діти опановують навички плавання.
8: Наскільки я розумію і бачу, акцент частіше робиться на практичному застосуванні знань, комфортному темпі навчання, на розвитку самостійності учнів. Водночас не можна сказати, що одна система однозначно краще за іншу. Вони мають різні підходи і різні освітні пріоритети. Українська школа традиційно ставить високі вимоги до академічної підготовки, тоді як чеська більше орієнтується на індивідуальні потреби дитини та зменшення надмірного навчального навантаження.
5: У чеських школах також поширені неформальні тематичні дні, які додають навчальному процесу елемент гри та спільного досвіду. Це можуть бути дні у джинсах, без рюкзаків або навіть у піжамах. Такі ініціативи не є обов'язковими, але зазвичай до них охоче долучаються і діти, і вчителі, і адміністрація школи.
7: Було дуже смішно, коли заступниця директора приймала нових учнів з України, вийшла в такому халаті банному, вийшов директор в піжамі, прийшли нові люди. Я довго пояснювала. думала, чому так, чому керівництво школи ходить в піжамах.
5: Ще один принцип чеської школи – гнучке ставлення до навчального прогресу дитини. Якщо учень не справляється з програмою, він може залишитися на другий рік. Це не сприймається як покарання, а радше як спосіб зменшити навантаження і дати дитині можливість краще засвоїти матеріал без психологічного тиску.
7: Є можливість, звісно, за літо виправити оцінки, перездати іспити і пройти другий клас, але є такий підхід, що, можливо, дитині краще ще раз повторити це навчання, щоб він не був в наступному класі гірший серед своїх одноліток. І ніхто з цього не сміється, це абсолютно нормальна річ. Дитина може лишитися на другий рік два рази за навчання в закладній школі. Не скажу, що це добре, звісно, але нічого постидного в цьому немає.
5: Ще один фактор, який вразив Ніну, це інклюзія в чеських школах. Вона каже, це не екзотика та не подвиг педагогів, а звичайна буденність.
8: Якщо в Україні ще 5 років тому,

0: На початку минулого місяця випускники проєкту UA-Next отримали сертифікати, а разом з ними і додаткову відповідальність. Тепер кожен із них має стати відповідальним лідером і сприяти єдності українців тут, в Чехії.
1: Проєкт був реалізований завдяки Асоціації інноваційної та цифрової освіти, Міністерству закордонних справ України та Міністерству соціальної політики, сім'ї та єдності України.
0: В нашій студії Крістіна Кривошеєна, представниця проєкту UA-Next. 42 випускники вже отримали сертифікати. Що чекає на них далі?
2: Ну, перш за все, я дякую, що запросили у студію. Я вважаю цінного проєкту для українців, які зараз вимушено перебувають за кордоном. Для мене цей проєкт взагалі така точка, можливо, і як для всіх інших наших учасників, старту. Сертифікат, він такий старт, початок до того і підтвердження того, що люди, проактивні українці, готові діяти далі, йти і далі об'єднуватися у спільноти і ініціювати ті заходи, саме ті, які потрібні в тому регіоні, в тій локації, де вони знаходяться.
0: Щоб йти далі, потрібно розуміти шлях, яким йти. Ви вже розумієте, як ви будете рухатися, що будете робити?
2: Я думаю, що кожен на своєму місці саме розуміє, що потрібно тій громаді, то що потрібно тій спільноті, тому що хочу зазначити, що інтерес до проєкту, він був дуже високий. Було подано 156 заявок. І вони були дуже з різних міст Чехії, там, де знаходяться наші українці. Це було десь понад 20 міст. Звичайно, багато людей були з Праги, але також були ще і з Брно, Болзеня, з Карлових Вар, Ліберець, чеський Крумлов і багато інших міст. В тих містах так люди вже, оскільки вже пройшов деякий час, вони вже облаштувалися, скажімо так, в них вже є спільнота, певні, і вони розуміють, що саме потрібне там на місцях, яке лідерство і що вони можуть зробити. І це от підтвердив цей проєкт, тому що була теоретична частина, але цінним проєкт був тим, що була ще й практична частина. І саме в межах того тижня єдності Чехія-Україна було таке завдання ініціювати і провести, організувати певні заходи, які направлені на те, щоб об'єднати навколо себе більше українців, щоб створити ще більшу спільноту, а також, саме головне, щоб вибудувати ще більш міцні мости Україна-Чехія, а тобто також ще не тільки залучати українців, а й чехів.
0: 6 тижнів занять. Чи дійсно можна за 6 тижнів стати лідером, чи потрібно їм бути трохи до цього моменту?
2: Так, я з вами згодна, тут дуже слушне запитання. Я тільки можу висловити, напевне, своє бачення, що критеріям відбору, так, мабуть, були саме проактивні українці, які вже показали свою готовність на момент відбору проявляти активність стосовно лідерства і впевнено діяти на місцях.
0: Оскільки ви є учасницею проєкту, як ваше життя змінилося, чи поступово змінюється після того, як ви отримали цей самий паперцевий старт, сертифікат?
2: По-перше, це дуже потужна сітка, мережа нетворкінгу, так, яка завдяки цьому проєкту в нас створена по всій Чехії. Тобто, та, це наші контакти, а українці, коли гуртуються, ми знаємо, що ми сила. Це по-перше, так. По-друге, це налагодження взаємодії з державними нашими інституціями. Тобто, проєкт UA-Next на цьому він не закінчується, він надав такий поштовх нашим учасникам далі продовжувати ті ініціативи, які вони започаткували, так, і рухатися впевнено вперед. Це такий діалог, так, через UA-Next з українцями, які за кордоном, з державними інституціями нашими, які підтримають нас на цьому шляху, так, і та для того, щоб наш діалог був більш, скажімо так, прозорий, більш якісніший, і щоб ця була комунікація в нас більш швидка, без бюрократичного туману такого. І також третім учасником може виступати саме громадський сектор. Тобто це

0: більш потужний осередок українців, лідерів, які йдуть далі діяти і діяти. Для мене це, я собі вбачаю, в мене зараз розроблений тренінг, який буде направлений на підтримку українців, коучинговий тренінг з, можливо, ви знаєте, колесо балансу життя. Це якраз коли українці зараз дуже часто трапляються, вони десь, знаєте, стикаються зі таким ступором, що я не знаю, куди далі йти, да, і як
1: робити,
0: себе бачити, так, що робити. Якраз цей тренінг я буду проводити з нашими, планую, з громадськими от нашими організаціями на безкоштовній основі для того, щоб підтримати, щоб допомогти знайти правильні саме для наших українців, для кожного наступні кроки в своєму розвитку.
1: 6 тижнів занять. Що ви засвоїли для себе і що винесли з цих 6 тижнів саме для себе?
0: Давайте, може, так я трошки окреслю, що нам надавали швиденько. Нам дуже давали багато теорії, але була і практика, тобто ці вебінари, так, вони поєднували і теорію, і практику. І це стосувалося як і лідерства, як і комунікації, публічна дипломатія, проєктний менеджмент, саме взаємодія з державними установами, з громадським сектором. Тобто такий...
1: Розуміння, дуже... взагалі,
0: да,
1: як
0: да,
1: це...
0: Розуміння з метою формувати позитивний імідж України за кордоном. І саме я, як людина з освітою дипломата, міжнародні відносини і з дуже потужним 15-річним бекграундом у комунікаціях і public relations, саме я от вбачаю свій шлях тут далі формувати, розвивати позитивний імідж України за кордоном. І чому ще ми такому навчилися? Ще раз, це розуміння, що ми, коли разом, ми, я маю на увазі українці, ми потужна сила, ми вміємо дуже швидко гуртуватися, об'єднуватися і протистояти викликам, і не просто протистояти, а йти далі, і діяти, і робити це ефективно з результатом.
1: Сергію, а чи губили ви щось в Чехії?
2: Ой, це був жах. Губив. Все. Загубив в автобусі міжнародному, який повертався до Праги, сумочку з документами, паспортом, чеським посвідченням, водійським посвідченням, банківськими картами, ключами.
1: Все, точно все.
2: Все на світі. Заснув, прокинувся вже на автовокзалі в Празі, скочив, схопив торбу і побіг.
1: Але повернули все?
2: Повернули все, запаковане в кульочку, просто ідеально, побажали всього найкращого, більше не губити. Тобто це, я був просто вражений, дуже швидко. Я подзвонив відразу в компанію автобусну, і все, наступного ранку я приїхав і забрав.
1: В мене, на щастя, не було такої історії. Я розумію, наскільки ви перенервували. А лише одного разу я загубила навушники в метро, але мені про це сказали пасажири, бо я ще не встигла вийти з вагона. Взагалі, культура повернення речей в Чехії мене вражає. Люди повертають тут абсолютно все, від дрібниць до знайдених грошей. Цю тему продовжить юристка Олена Максименко.
3: Втрачені речі в Чехії часто не є приводом для смутку, а радше можливістю їх знайти. Річ у тім, що чеська правова культура виходить із простої, але важливої ідеї. Знайдена річ не вважається покинутою лише тому, що її власник випадково випустив її з поля зору. Саме тому загублені речі нерідко не зникають безслідно, а чекають на своїх власників у спеціальній службі страти аналежі. Цей своєрідний рай загублених речей щороку збирає сотні предметів з усієї Праги. Телефони, ключі, гаманці, документи, прикраси, сумки, дитячі іграшки та навіть готівкові кошти. Сюди потрапляють знахідки не лише з міських вулиць. Працівники громадського транспорту регулярно передають речі, залишені в метро, трамваях та автобусах. Те саме роблять деякі установи, заклади харчування та інші організації, де власники часто залишають свої особисті речі. Для багатьох українців така система виглядає незвичною. У суспільстві, де людина нерідко прощається з загубленою річчю одразу після її втрати, сама ідея спеціального місця, де знахідки місяцями чекають на своїх власників, може видаватися майже фантастичною. Проте в Чехії це звичайна практика, яка працює вже багато років. Загублені речі в Чехії нерідко мають другий шанс повернутися додому. Іноді достатньо лише знати, де їх шукати. Чеська система поводження із загубленими речами побудована на довірі, відповідальності та повазі до права власності.
1: Настав час актуальних новин. Сергію, передаю вам слово.
2: Єврокомісія офіційно запропонувала продовжити українцям тимчасовий захист із обмеженнями для чоловіків. Через те, що необхідність захисту людей, які втікають із України, залишається очевидною, метою Єврокомісії є зберегти юридичну впевненість, стабільність і передбачуваність, продовживши тимчасовий захист іще на один рік до 4 березня 2028 року, мовиться в прес-релізі. Але другою метою є поєднати потребу в захисті українців із загальною здатністю України захищати себе від агресивної війни Росії. Задля цього тимчасовий захист не буде надаватися, як правило, новоприбулим особам, які не мають дозволу від української влади на виїзд із України у зв'язку з їхнім військовим обов'язком. При цьому зазначено, що країни-члени Євросоюзу мають посилити підготування до координованого виходу з режиму тимчасового захисту, як то Єврокомісія рекомендувала ще минулого року. Це має означати і можливість переходу на більш тривалий статус резидента в країні перебування, і можливість підтриманого повернення і реінтеграції в Україні, коли це дозволить ситуація. Водночас Єврокомісія наголошує, якщо в Україні обставини зміняться і дозволять поступове повернення і стабільну реінтеграцію в Україні, Європейська комісія може запропонувати припинити тимчасовий захист і раніше від передбаченого терміну. Тепер ця пропозиція йде на розгляд Ради Європейського Союзу, тобто представників усіх країн-членів. Із 1 липня в Чехії запроваджується новий обов'язок реєструвати собак. Усі собаки в Чехії будуть повинні бути зареєстрованими у Центральному реєстрі собак. Це стосуватиметься більш ніж 2 мільйонів цих домашніх улюбленців. Відтак, після першого запису буде необхідно реєструвати й усі подальші зміни, наприклад, при зміні адреси власників. Реєстрація буде оплачуватися адміністративними зборами. За невиконання обов'язку загрожують високі штрафи. Перша реєстрація має відбутися найпізніше, як у момент найближчого щеплення від сказу в новонароджених щенят і ще перед передачею новому власникові, найпізніше до 3-місячного віку. Запис до реєстру має здійснювати ветеринарний лікар, якого треба про це попросити окремо. Партія СПД хоче позбавити Володимира Зеленського найвищого чеського ордена Білого Лева. Про це заявив член фракції коаліційної партії СПД в Палаті депутатів, обраний за списком цієї партії, голова ультраправої популістської прокремлівської партії ПРО Інджих Райхл. Як сказав Райхл, СПД на засіданні Ради коаліції запропонує, щоб Палата депутатів закликала президента Чехії відібрати в Зеленського цей орден. За словами Райхла, так має статися за зразком Польщі, президент якої вирішив позбавити Зеленського найвищого польського ордена Білого Орла. Орденом Білого Лева нагородив Зеленського попередній президент Чехії Мілош Земан у жовтні 2022 року. Пропозицію від СПД відібрати в Зеленського найвищу чеську державну нагороду розкритикувала опозиція. А речник президента Петра Павла Войтех Шеліга на запит із цього приводу агентства ЧТК нагадав, у Чехії ні конституція, ні законодавство не дають голові держави повноваження вирішувати щодо відібрання державної нагороди. Позбавлення нагороди в Чехії можливе тільки на підставі чинного рішення. Рішення суду.

0: Ви слухаєте радіо Prague International. Далі наш етер лунатиме українською.
1: Свої.
2: Головний український подкаст Чехії.
0: Вітаємо з вами свої Віталія Токарчук.
1: І Сергій Драчук. Правопорушення, лідерство, навчання в чеських школах і загублені речі в Чехії. Це головні теми подкасту сьогодні.
0: Сергію, а про що йтиметься у новинах?
1: А в новинах розповімо про те, що Єврокомісія офіційно запропонувала продовжити українцям тимчасовий захист із обмеженнями для чоловіків. Із 1 липня в Чехії запроваджується новий обов'язок реєструвати собак. Партія СПД хоче позбавити Володимира Зеленського найвищого чеського ордена Білого Лева.
0: Після початку повномасштабної війни українці стали найбільшою групою іноземців у Чехії, тому вони частіше з'являються в поліцейських звітах. Це не дивно, коли група велика, її видно в будь-якій статистиці – у школах, на ринку праці, у лікарнях, у транспорті, а також у кримінальних і адміністративних звітах.
1: Але є важливе «але». Абсолютні числа можуть створити хибне враження. Якщо просто сказати «серед іноземців найчастіше фігурують українці», це лякає. Якщо ж перерахувати ці дані на кількість людей у самій громаді, картина стає набагато спокійнішою. Івана Швець продовжить.
3: Офіційні звіти МВС Чехії за 2024-2025 роки не підтверджують простий міф про те, що українці є найпроблемнішою групою іноземців. Навпаки, у перерахунку у 100 тисяч людей показник українців нижчий або приблизно на рівні решти населення Чехії і значно нижчий, ніж у словаків. На кінець 2025 року у Чехії було 1,131,197 іноземців. З них 612,953 були громадянами України. Це 54% усіх іноземців. Словаків було 125,280, тобто приблизно 11% усіх іноземців. Загальна кількість населення Чехії на кінець 2025 року становила 10,915,839 осіб. І ось тут починається найцікавіше. Якщо перерахувати кримінальну статистику на 100 тисяч людей, то виходить, що український показник не вищий за чеський. Він навіть трохи нижчий, а словацький – навпаки, майже втричі вищий за український. Це розрахунок на основі офіційних даних МВС і чеського статистичного управління. Це не означає, що серед українців немає злочинів. Вони є, як в будь-якій великій групі людей. Але це означає інше. Сама по собі фраза «українці найчастіше фігурують серед іноземців» без прорахунку на чисельність громади вводить читача в оману. Речник поліції Якоб Вінчалек доводить статистичні дані.
4: За перших 5 місяців минулого року ми евідували 1480.
1: За перші 5 місяців минулого року було розкрито кримінальних правопорушень, вчинених іноземними громадянами, а саме України, 1286. Цього року 1485. Найчастіше реєструються такі кримінальні правопорушення: керування транспортним засобом під впливом наркотичних чи інших психоактивних речовин, а також у стані сп'яніння, перешкоджання виконанню рішення органу влади або суду та невиконання рішення про видворення. Дорожньо-транспортні пригоди, вчинені з необережності, підроблення та внесення змін до офіційних документів, шахрайство у сфері соціального забезпечення та страхування на випадок тимчасової непрацездатності. Статистика щодо адміністративних правопорушень не ведеться, тому надати таку інформацію неможливо.
4: Ступки не йсу статистично евідувані, прото не можу інформацію поскитнути.
3: Те важлива деталь для розмови про стереотипи. Бо коли в соцмережах говорять про злочинність іноземців, люди часто уявляють масові бійки, напади або хаос на вулицях. А офіційна статистика по іноземцях найчастіше показує іншу картину – алкоголь або інші речовини, порушення заборон і документальні історії. А що з бійками, вбивствами і насильством? Тяжкі справи, у яких фігурують іноземці, звісно, є. Іноді серед них громадяни України. Це також не треба приховувати. У поліцейському огляді за 2025 рік сказано, що в Чехії було зареєстровано 59 завершених вбивств і 86 замахів. Іноземці фігурували у 27 таких випадках. Найчастіше серед них згадували громадян України та Словаччини, а головним мотивом поліція називала алкоголь і взаємні конфлікти. Але це не можна переносити на всю громаду. Вбивства є рідкісною категорією. Вони важливі, трагічні, помітні. Вони потрапляють у новини. Але вони не показують щоденну структуру правопорушень великої групи з понад 600 тисяч людей. Тому коректна формула звучить так: українці можуть з'являтись в тяжких кримінальних справах, як і представники інших великих груп населення. Але загальна статистика не показує, що саме українці створюють у Чехії непропорційно більшу кримінальну загрозу. У 2025 році митні органи провели 124 перевірки зайнятості. З них 55 були позитивними. У 57 громадян третіх країн виникла обґрунтована підозра у виконанні нелегальної роботи. Найбільшими групами серед підозрюваних були громадяни України – 28 осіб і В'єтнаму – 13 осіб. Важлива деталь – у 2025 році митна служба мала цю компетенцію лише до кінця червня, тому цифри не можна напряму порівнювати з попередніми мовними роками. Тут теж потрібна обережність. Нелегальна робота часто не виглядає так, що людина просто вирішила порушити закон. У багатьох випадках є роботодавець, агентство, посередник, неправильний договір, незнання правил або залежне становище працівника. Для українців після 2022 року ця тема стала особливо помітною, бо сотні тисяч людей швидко входили на чеський ринок праці. Частина працювала легально, частина стикалася з хаотичними правилами, мовним бар'єром і посередниками. А частина потрапляла в схеми, де порушення вигідне насамперед роботодавцю або агентству. МВС окремо відстежує ситуацію в промислових зонах, де працює багато іноземців. В минулі роки в таких місцях могли виникати проблеми з громадським порядком, проступками або кримінальними справами. У 2025 році відомство оцінило ситуацію навколо промислових зон як стабілізовану. Серед причин згадуються робочі групи, співпраця поліції, самоврядувань і проекти на кшталт асистентів в превенції кримінальності в окремих містах. Це ще один нюанс. Українці, як і інші іноземці, можуть частіше з'являтися в локальних конфліктах там, де багато людей працюють у складних умовах, живуть у гуртожитках, мають нестабільний графік і слабку інтеграцію. Але МВС не описує це як загальну кризу безпеки. Речник поліції Якуб Вінчалик уточнює.
4: В році 2025 було видано цілком 771 розгорнуті.
1: У 2025 році було винесено загалом 771 рішення про обов'язок залишити територію Чехії відповідно до закону про перебування іноземців. Винесено 1725 рішень про адміністративне видворення. Суди призначили 209 покарань у вигляді видворення. За перші 5 місяців 2026 року було винесено 319 рішень про обов'язок залишити територію Чехії відповідно до закону про перебування іноземців, винесено 511 рішень про адміністративне видворення, суди призначили 121 покарання у вигляді видворення.
4: 14 розгорнуті о справнім вигощенні, а 121 тресту вигощенні уложених суди.
3: Українці в Чехії не тільки з'являються в поліцейських звітах як можливі порушники, вони також стають об'єктом ненависті. За даними поліції, у 2025 році кількість злочинів на ґрунті ненависті знизилася до 236 випадків. Але найчастіше такі злочини були спрямовані саме проти українців, євреїв і ромів. У кіберпросторі поліція зафіксувала 92 такі випадки. Це важливий контекст, бо навколо українців у Чехії є не тільки реальна статистика, а й багато емоцій, політичних маніпуляцій і дезінформації. Достатньо одного гучного інциденту, щоб у соцмережах з'явилося узагальнення про всю громаду. Але офіційні цифри не дають підстав для такого узагальнення. Українці в Чехії справді помітні в офіційних звітах. Але головна причина проста, і їх багато. Понад 600 тисяч людей – це величезна громада. У такій кількості завжди будуть і ті, хто порушує правила, і ті, хто стає жертвою, і ті, хто просто губиться в бюрократії. Якщо дивитися тільки на абсолютні числа, можна отримати страшну картинку. Якщо рахувати чесно, на 100 тисяч людей – картина інша. Українці в Чехії не виглядають групою з підвищеною кримінальністю. Вони виглядають великою, різною громадою, яка живе в новій країні, працює, інтегрує, стикається з документами, ринком праці, упередженнями і звичайними людськими проблемами. А статистика в цьому випадку робить важливу річ. Вона охолоджує емоції і показує, що між часто згадуються і є найпроблемнішими велика різниця.
0: Тисячі українських дітей сьогодні навчаються у чеських школах. Після 22 року для них та їхніх батьків це стало не лише вимушеним кроком, а й можливістю побачити, як працює інша система освіти. Що найбільше здивувало українських мам у чеських школах, які підходи до навчання, спілкування з дітьми та оцінювання вони вважають вартими запозичення в Україні.
1: І що про чеську освіту говорять українські педагоги, які нині працюють у місцевих навчальних закладах? Відповіді в репортажі Олесі Гнатюк із Острави.
5: Донька Юлії Ткачової Варвара навчається у чеській школі з першого класу. Цього року вона завершила перший ступінь освіти. За цей час Юлія мала змогу порівняти українську та чеську системи навчання. Найбільше її вразило різне розуміння того, якою має бути підготовка дитини до школи.
6: Діти, коли йдуть до школи в перший клас, не обов'язково мають вміти читати, писати та рахувати. В українській же школі навпаки. Коли дитина приходить, вона вже все має вміти. Останній рік в дитячому садочку – це підготовка до школи. Але якщо діти у 6 років ще не готові до школи, то чому ми їх маємо готувати? В Чехії в садочку вони продовжують гратися, розвиватися, фантазувати, взаємодіяти один з одним. Ніхто їх не садить за парти і не навчає. Це задача школи. Як не дивно, всі діти вміють і читати, і писати, і рахувати.
5: Не меншою несподіванкою для Юлії стала й організація взаємодії між школою та батьками. Вона каже, що тут немає звичних для багатьох українських шкіл постійних зборів коштів на потреби класу чи подарунки вчителям. Лише одного разу батьки з власної ініціативи зібрали невелику суму на символічний подарунок і квіти для класної керівниці на завершення початкової школи. Юлія каже, багато речей, які для українських шкіл давно стали звичними, тут просто не існують.
6: Немає фондів і не потрібно здавати на штори, на день народження вчителя, на день вчителя. Не треба здавати на фарбування підлоги та інше. Немає жодної групи ні в Телеграмі, ні в Ватсапі, ні в Вайбері з вчителькою, де вона щось говорить, повторює, нагадує. Це відповідальність батьків. Вся інформація, яка нам потрібна, приходить на пошту. Якщо діти кудись їдуть, то за 2 тижні нас про це попередять. Якщо потрібно щось доздати, перездати, про це також напише вчителька.
5: Ще один підхід, який, на думку Юлії, варто було б запозичити українським школам, стосується особистого спілкування між педагогами та батьками.
6: Є дні, коли ти можеш записатися на певний час, прийти і тет-а-тет, віч-навіч, обговорити ситуацію, яка складається у дитини. Це не тільки про навчання. Можливо, є проблеми в колективі, в співпраці з дітьми, можливо, є якісь питання, які б хотіли батьки задати вчительці, але якось між іншими батьками не наважуються. Це дуже круто. Це настільки піднімає довіру і до вчительки, і до школи загалом. Я вважаю, з точки зору батьків, що чеська школа, вона більш прозора, більш зрозуміла, більш відкрита, більш лояльна до дітей, більш лояльна до батьків. І було б добре інтегрувати цей досвід в українську освітню програму.
5: Ніна Сергієнко працює асистентом педагога у школі міста Гавіршов, що поблизу Острави. Як працює система освіти у Чехії, вона бачить із середини. Аби отримати цю роботу, вона пройшла спеціальні курси. Каже, перше, чому вчать, це створювати психологічний комфорт для дітей.
7: Це було просто як канони. Якщо дитина себе почуває спокійно, комфортно, захищена і розслаблена в школі, тільки тоді вона може вчитися і засвоювати матеріал.
5: За словами Ніни, у чеських школах значно менше домашніх завдань. Основний матеріал діти опрацьовують на уроках, а вдома мають час на відпочинок і власні інтереси. Важливою частиною навчання стає практика. Деякі заняття проводять поза класом. Природознавство можуть вивчати просто в лісі. А фізкультура для молодших школярів часто включає заняття в басейні, де діти опановують навички плавання.
8: Наскільки я розумію і бачу, акцент частіше робиться на практичному застосуванні знань, комфортному темпі навчання, на розвитку самостійності учнів. Водночас не можна сказати, що одна система однозначно краще за іншу. Вони мають різні підходи і різні освітні пріоритети. Українська школа традиційно ставить високі вимоги до академічної підготовки, тоді як чеська більше орієнтується на індивідуальні потреби дитини та зменшення надмірного навчального навантаження.
5: У чеських школах також поширені неформальні тематичні дні, які додають навчальному процесу елемент гри та спільного досвіду. Це можуть бути дні у джинсах, без рюкзаків або навіть у піжамах. Такі ініціативи не є обов'язковими, але зазвичай до них охоче долучаються і діти, і вчителі, і адміністрація школи.
7: Було дуже смішно, коли заступниця директора приймала нових учнів з України, вийшла в такому халаті банному, вийшов директор в піжамі, прийшли нові люди. Я довго пояснювала, чому так, чому керівниця хазяйство школи, ходить в піжамах.
5: Ще один принцип чеської школи – гнучке ставлення до навчального прогресу дитини. Якщо учень не справляється з програмою, він може залишитися на другий рік. Це не сприймається як покарання, а радше як спосіб зменшити навантаження і дати дитині можливість краще засвоїти матеріал без психологічного тиску.
7: Є можливість, звісно, за літо виправити оцінки, перездати іспити і пройти другий клас, але є такий підхід, що, можливо, дитині краще ще раз повторити це навчання, щоб він не був в наступному класі гірший серед своїх одноліток. І ніхто з цього не сміється, це абсолютно нормальна річ. Дитина може лишитися на другий рік два рази за навчання в закладній школі. Не скажу, що це добре, звісно, але нічого постидного в цьому немає.
5: Ще один фактор, який вразив Ніну, це інклюзія в чеських школах. Вона каже, це не екзотика та не подвиг педагогів, а звичайна буденність.
8: Якщо в Україні ще 5 років тому батькам часто доводилося буквально виборювати право на асистента для дитини, то тут система працює автоматично. У нас в кожному класі стандартно навчається від 2 до 6 дітей з особливими освітніми потребами. І це не створює хаосу, бо система підстраховує вчителя. В кожному класі і працює асистент педагога. Але найважливіше, що ця робота командна. В нас є психолог шкільний, є спеціальний педагог. Тут інклюзивна дитина не є проблемою лише одного вчителя.
0: На початку минулого місяця випускники проєкту UANEXT отримали сертифікати, а разом з ними і додаткову відповідальність. Тепер кожен із них має стати відповідальним лідером і сприяти єдності українців тут, в Чехії.
1: Проєкт був реалізований завдяки Асоціації інноваційної та цифрової освіти, Міністерству закордонних справ України та Міністерству соціальної політики, сім'ї та єдності України.
0: В нашій студії Крістіна Кривошеєна, представниця проєкту UANEXT. 42 випускники вже отримали сертифікати. Що чекає на них далі?
9: Перш за все, я дякую, що запросили у студію. Я вважаю, ці

0: на тому регіоні, в тій локації, де вони знаходяться.
1: Щоб йти далі, потрібно розуміти шлях, яким йти. Ви вже розумієте, як ви будете рухатися, що будете робити?
0: Я думаю, що кожен на своєму місці саме розуміє, що потрібно тій громаді, то що потрібно тій спільноті, тому що хочу зазначити, що інтерес до проєкту він був дуже високий. Було подано 156 заявок. І вони були дуже з різних міст Чехії, там, де знаходяться наші українці. Це було десь понад 20 міст. Звичайно, багато людей були з Праги, але також були ще і з Брно, Болзеня, з Карлових Вар, Ліберець, чеський Крумлов і багато інших міст. В тих містах так люди вже, оскільки вже прийшов деякий час, вони вже облаштувалися, скажімо так, в них вже є спільноти певні, і вони розуміють, що саме потрібне там на місцях, яке лідерство і що вони можуть зробити. І це от підтвердив цей проєкт, тому що була теоретична частина, але цінним проєкт був тим, що була ще й практична частина. І саме в межах того тижня єдності Чехія-Україна було таке завдання ініціювати і провести, організувати певні заходи, які направлені на те, щоб об'єднати навколо себе більше українців, щоб створити ще більшу спільноту, а також саме головне, щоб вибудувати ще більш міцні мости Україна-Чехія, а тобто також ще не тільки залучати українців, а й чехів.
1: 6 тижнів занять. Чи дійсно можна за 6 тижнів стати лідером, чи потрібно їм бути трохи до цього моменту?
0: Так, я з вами згодна. Тут дуже слушне запитання. Я тільки можу висловитись, напевне, своє бачення, що критеріям відбору так, мабуть, були саме проактивні українці, які вже показали свою готовність на момент відбору проявляти активність стосовно лідерства і впевнено діяти на місцях.
1: Оскільки ви є учасницею проєкту, як ваше життя змінилося чи поступово змінюється після того, як ви отримали цей самий паперцевий старт, сертифікат?
0: По-перше, це дуже потужна сітка, мережа нетворкінгу, так, яка завдяки цьому проєкту в нас створена по всій Чехії, тобто це наші контакти, а українці, коли гуртуються, ми знаємо, що ми сила, це по-перше, так. По-друге, це налагодження взаємодії з державними нашими інституціями, тобто проєкт UA Next на цьому він не закінчується, він надав такий поштовх нашим учасникам далі продовжувати ті ініціативи, які вони започаткували, так, і рухатися впевнено вперед. Це такий діалог, так, через UA Next з українцями, які за кордоном, з державними інституціями нашими, які підтримають нас на цьому шляху, так, і та для того, щоб наш діалог був більш, скажімо так, прозорий, більш якісніший, і щоб ця була комунікація в нас більш швидка, без бюрократичного туману такого. І також третім учасником може виступати саме громадський сектор. Тобто це такий вже більш потужний осередок українців, лідерів, які йдуть далі діяти і діяти. Для мене це, я собі вбачаю, в мене зараз розроблений тренінг, який буде направлений на підтримку українців, коучинговий тренінг. Тренінг з, можливо, ви знаєте, колесо балансу життя. Це якраз коли українці зараз дуже часто трапляються, вони десь, знаєте, стикаються зі таким ступором, що я не знаю, куди далі йти, да, і як
1: робити,
0: себе бачити, так, що робити. Якраз цей тренінг я буду проводити з нашими, планую, з громадськими от нашими організаціями на безкоштовній основі для того, щоб підтримати, щоб допомогти знайти правильні саме для наших українців, для кожного наступні кроки в своєму розвитку.
1: 6 тижнів занять. Що ви засвоїли для себе і що винесли з цих 6 тижнів саме для себе?
0: Давайте, може, так я трошки окреслю, що нам надавали швиденько. Нам дуже давали багато теорії, але була і практика, тобто ці вебінари, так, вони поєднували і теорію, і практику.

0: це стосувалось як і лідерства, як і комунікації, публічна дипломатія, проєктний менеджмент, саме взаємодія з державними установами, з громадським сектором, тобто такий
1: розуміння дуже, взагалі,
0: да,
1: як
0: да,
1: це
0: розуміння з працює. Метою формувати позитивний імідж України за кордоном. І саме я, як людина з освітою дипломата, міжнародні відносини і з дуже потужним 15-річним бекграундом у комунікаціях і public relations, саме я от вбачаю свій шлях тут далі формувати, розвивати позитивний імідж України за кордоном. І чому ще ми такому навчилися? Ще раз, це розуміння, що ми, коли разом, ми, я маю на увазі українці, ми потужна сила, ми вміємо дуже швидко гуртуватися, об'єднуватися і протистояти викликам, і не просто протистояти, а йти далі, і діяти, і робити це ефективно з результатом.
1: Сергію, а чи губили ви щось в Чехії?
2: Ой, це був жах. Губив. Все. Загубив в автобусі міжнародному, який повертався до Праги, сумочку з документами, паспортом, чеським посвідченням, водійським посвідченням, банківськими картами, ключами.
1: Все, точно все.
2: Все на світі. Заснув, прокинувся вже на автовокзалі в Празі, скочив, схопив торбу і побіг.
1: Але повернули все?
2: Повернули все, запаковане в кульочку, просто ідеально, побажали всього найкращого, більше не губити. Тобто це, я був просто вражений, дуже швидко. Я подзвонив відразу в компанію автобусну, і все, наступного ранку я приїхав і забрав.
1: В мене, на щастя, не було такої історії. Я розумію, наскільки ви перенервували. А лише одного разу я загубила навушники в метро, але мені про це сказали пасажири, бо я ще не встигла вийти з вагона. Взагалі, культура повернення речей в Чехії мене вражає. Люди повертають тут абсолютно все, від дрібниць до знайдених грошей. Цю тему продовжить юристка Олена Максименко.
3: Втрачені речі в Чехії часто не є приводом для смутку, а радше можливістю їх знайти. Річ у тім, що чеська правова культура виходить із простої, але важливої ідеї. Знайдена річ не вважається покинутою лише тому, що її власник випадково випустив її з поля зору. Саме тому загублені речі нарідка не зникають безслідно, а чекають на своїх власників у спеціальній службі страти аналежі. Цей своєрідний рай загублених речей щороку збирає сотні предметів з усієї Праги. Телефони, ключі, гаманці, документи, прикраси, сумки, дитячі іграшки та навіть готівкові кошти. Сюди потрапляють знахідки не лише з міських вулиць. Працівники громадського транспорту регулярно передають речі, залишені в метро, трамваях та автобусах. Те саме роблять деякі установи, заклади харчування та інші організації, де власники часто залишають свої особисті речі. Для багатьох українців така система виглядає незвичною. У суспільстві, де людина нерідко прощається з загубленою річчю одразу після її втрати, сама ідея спеціального місця, де знахідки місяцями чекають на своїх власників, може видаватися майже фантастичною. Проте в Чехії це звичайна практика, яка працює вже багато років. Загублені речі в Чехії нерідко мають другий шанс повернутися додому. Іноді достатньо лише знати, де їх шукати. Чеська система поводження із загубленими речами побудована на довірі, відповідальності та повазі до права власності.
1: Настав час актуальних новин. Сергію, передаю вам слово.
2: Єврокомісія офіційно запропонувала продовжити українцям тимчасовий захист із обмеженнями для чоловіків. Через те, що необхідність захисту людей, які втікають із України, залишається очевидною, метою Єврокомісії є зберегти юридичну впевненість, стабільність і передбачуваність, продовживши тимчасовий захист іще на один рік до 4 березня 2028 року, мовиться в прес-релізі. Але другою метою є поєднати потребу в захисті українців із загальною здатністю України захищати себе від агресивної війни Росії. Задля цього тимчасовий захист не буде надаватися, як правило, новоприбулим особам, які не мають дозволу від української влади на виїзд із України у зв'язку з їхнім військовим обов'язком. При цьому зазначено, що країни-члени Євросоюзу мають посилити підготування до координованого виходу з режиму тимчасового захисту, як то Єврокомісія рекомендувала ще минулого року. Це має означати і можливість переходу на більш тривалий статус резидента в країні перебування, і можливість підтримувати затриманого повернення і реінтеграції в Україні, коли це дозволить ситуація. Водночас Єврокомісія наголошує, якщо в Україні обставини зміняться і дозволять поступове повернення і стабільну реінтеграцію в Україні, Європейська комісія може запропонувати припинити тимчасовий захист і раніше від передбаченого терміну. Тепер ця пропозиція йде на розгляд Ради Європейського Союзу, тобто представників усіх країн-членів. Із 1 липня в Чехії запроваджується новий обов'язок реєструвати собак. Усі собаки в Чехії будуть повинні бути зареєстрованими у Центральному реєстрі собак. Це стосуватиметься більш ніж 2 мільйонів цих домашніх улюбленців. Відтак, після першого запису буде необхідно реєструвати й усі подальші зміни, наприклад, при зміні адреси власників. Реєстрація буде оплачуватися адміністративними зборами. За невиконання обов'язку загрожують високі штрафи. Перша реєстрація має відбутися найпізніше, як у момент найближчого щеплення від сказу в новонароджених щенят і ще перед передачею новому власникові, найпізніше до 3-місячного віку. Запис до реєстру має здійснювати ветеринарний лікар, якого треба про це попросити окремо. Партія СПД хоче позбавити Володимира Зеленського найвищого чеського ордена Білого Лева. Про це заявив член фракції коаліційної партії СПД в Палаті депутатів, обраний за списком цієї партії, голова ультраправої популістської прокремлівської партії ПРО Гінджих Райхл. Як сказав Райхл, СПД на засіданні Ради коаліції запропонує, щоб Палата депутатів закликала президента Чехії відібрати в Зеленського цей орден. За словами Райхла, так має статися за зразком Польщі, президент якої вирішив позбавити Зеленського найвищого польського ордена Білого Орла. Орденом Білого Лева нагородив Зеленського попередній президент Чехії Мілош Земан у жовтні 2022 року. Пропозицію від СПД відібрати в Зеленського найвищу чеську державну нагороду розкритикувала опозиція. А речник президента Петра Павла Войтех Шеліга на запит із цього приводу агентства ЧТК нагадав, у Чехії ні конституція, ні законодавство не дають голові держави повноваження вирішувати щодо відібрання державної нагороди. Позбавлення нагороди в Чехії можливе тільки на підставі чинного рішення суду.

0: Ви слухаєте радіо Прага Інтернешнл. Далі наш етер лунатиме українською.
1: Свої.
2: Головний український подкаст Чехії.
0: Вітаємо з вами свої Віталія Токарчук.
1: І Сергій Драчук. Правопорушення, лідерство, навчання в чеських школах і загублені речі в Чехії. Це головні теми подкасту сьогодні.
0: Сергію, а про що йтиметься у новинах?
1: А в новинах розповімо про те, що Єврокомісія офіційно запропонувала продовжити українцям тимчасовий захист із обмеженнями для чоловіків. Із 1 липня в Чехії запроваджується новий обов'язок реєструвати собак. Партія СПД хоче позбавити Володимира Зеленського найвищого чеського ордена Білого Лева.
0: Після початку повномасштабної війни українці стали найбільшою групою іноземців у Чехії, тому вони частіше з'являються в поліцейських звітах. Це не дивно, коли група велика, її видно в будь-якій статистиці. У школах, на ринку праці, у лікарнях, у транспорті, а також у кримінальних і адміністративних звітах.
1: Але є важливе. Але абсолютні числа можуть створити хибне враження. Якщо просто сказати, серед іноземців найчастіше фігурують українці, це лякає. Якщо ж перерахувати ці дані на кількість людей у самій громаді, картина стає набагато спокійнішою. Івана Швець продовжить.
3: Офіційні звіти МВС Чехії за 2024 і 2025 роки не підтверджують простий міф про те, що українці є найпроблемнішою групою іноземців. Навпаки, у перерахунку у 100 тисяч людей показник українців нижчий або приблизно на рівні решти населення Чехії і значно нижчий, ніж у словаків. На кінець 2025 року у Чехії було 1,131,197 іноземців. З них 612,953 були громадянами України. Це 54% усіх іноземців. Словаків було 125,280, тобто приблизно 11% усіх іноземців. Загальна кількість населення Чехії на кінець 2025 року становила 10,915,839 осіб. І ось тут починається найцікавіше. Якщо перерахувати кримінальну статистику на 100 тисяч людей, то виходить, що український показник не вищий за чеський. Він навіть трохи нижчий, а словацький на навпаки, майже втричі вищий за український. Це розрахунок на основі офіційних даних МВС і чеського статистичного управління. Це не означає, що серед українців немає злочинів. Вони є, як в будь-якій великій групі людей. Але це означає інше. Сама по собі фраза «українці найчастіше фігурують серед іноземців» без прорахунку на чисельність громади вводить читача в оману. Речник поліції Якоб Вінчалик доводить статистичні дані.
4: За перших 5 місяців минулого року ми евідували 1480.
1: За перші 5 місяців минулого року було розкрито кримінальних правопорушень, вчинених іноземними громадянами, а саме України, 1286. Цього року 1485. Найчастіше реєструються такі кримінальні правопорушення: керування транспортним засобом під впливом наркотичних чи інших психоактивних речовин, а також у стані сп'яніння, перешкоджання виконанню рішення органу влади або суду та невиконання рішення про видворення, дорожньо-транспортні пригоди, вчинені з необережності, підроблення та внесення змін до офіційних документів, шахрайство у сфері соціального забезпечення та страхування на випадок тимчасової непрацездатності. Статистика щодо адміністративних правопорушень не ведеться, тому надати таку інформацію неможливо.
4: Ступки не є статистично евальовані, проте не можу інформацію поскитнути.
3: Це важлива деталь для розмови про стереотипи. Бо коли в соцмережах говорять про злочинність іноземців, люди часто уявляють масові бійки, напади або хаос на вулицях. А офіційна статистика по іноземцях найчастіше показує іншу картину – алкоголь або інші речовини, порушення заборон і документальні історії. А що з бійками, вбивствами і насильством? Тяжкі справи, у яких фігурують іноземці, звісно, є. Іноді серед них громадяни України. Це також не треба приховувати. У поліцейському огляді за 2025 рік сказано, що в Чехії було зареєстровано 59 завершених вбивств і 86 замахів. Іноземці фігурували у 27 таких випадках. Найчастіше серед них згадували громадян України та Словаччини, а головним мотивом поліція називала алкоголь і взаємні конфлікти. Але це не можна переносити на всю громаду. Вбивства є рідкісною категорією. Вони важливі, трагічні, помітні. Вони потрапляють у новини. Але вони не показують щоденну структуру правопорушень великої групи з понад 600 тисяч людей. Тому коректна формула звучить так: українці можуть з'являтись в тяжких кримінальних справах, як і представники інших великих груп населення. Але загальна статистика не показує, що саме українці створюють у Чехії непропорційно більшу кримінальну загрозу. У 2025 році митні органи провели 124 перевірки зайнятості. З них 55 були позитивними. У 57 громадян третіх країн виникла обґрунтована підозра у виконанні нелегальної роботи. Найбільшими групами серед підозрюваних були громадяни України – 28 осіб і В'єтнаму – 13 осіб. Важлива деталь – у 2025 році митна служба мала цю компетенцію лише до кінця червня, тому цифри не можна напряму порівнювати з попередніми мовними роками. Тут теж потрібна обережність. Нелегальна робота часто не виглядає так, що людина просто вирішила порушити закон. У багатьох випадках є роботодавець, агентство, посередник, неправильний договір, незнання правил або залежне становище працівника. Для українців після 2022 року ця тема стала особливо помітною, бо сотні тисяч людей швидко входили на чеський ринок праці. Частина працювала легально, частина стикалася з хаотичними правилами, мовним бар'єром і посередниками. А частина потрапляла в схеми, де порушення вигідне насамперед роботодавцю або агентству. МВС окремо відстежує ситуацію в промислових зонах, де працює багато іноземців. В минулі роки в таких місцях могли виникати проблеми з громадським порядком, проступками або кримінальними справами. У 2025 році відомство оцінило ситуацію навколо промислових зон як стабілізовану. Серед причин згадуються робочі групи, співпраця поліції, самоврядувань і проекти на кшталт асистентів превенції кримінальності в окремих містах. Це ще один нюанс. Українці, як і інші іноземці, можуть частіше з'являтися в локальних конфліктах там, де багато людей працюють у складних умовах, живуть у гуртожитках, мають нестабільний графік і слабку інтеграцію. Але МВС не описує це як загальну кризу безпеки. Речник поліції Якоб Вінчалик уточнює.
4: В році 2025 було видано цілком 771 розгорнуті.
1: У 2025 році було винесено загалом 771 рішення про обов'язок залишити територію Чехії відповідно до закону про перебування іноземців. Винесено 1725 рішень про адміністративне видворення. Суди призначили 209 покарань у вигляді видворення. За перші 5 місяців 2026 року було винесено 319 рішень про обов'язок залишити територію Чехії відповідно до закону про перебування іноземців, винесено 511 рішень про адміністративне видворення, суди призначили 121 покарання у вигляді видворення.
4: 19 розгорнуті о справнім вигощенні, а 121 тресту вигощенні уложених суди.
3: Українці в Чехії не тільки з'являються в поліцейських звітах як можливі порушники, вони також стають об'єктом ненависті. За даними поліції, у 2025 році кількість злочинів на ґрунті ненависті знизилася до 236 випадків. Але найчастіше такі злочини були спрямовані саме проти українців, євреїв і ромів. У кіберпросторі поліція зафіксувала 92 такі випадки. Це важливий контекст, бо навколо українців у Чехії є не тільки реальна статистика, а й багато емоцій, політичних маніпуляцій і дезінформації. Достатньо одного гучного інциденту, щоб у соцмережах з'явилися узагальнення про всю громаду. Але офіційні цифри не дають підстав для такого узагальнення. Українці в Чехії справді помітні в офіційних звітах. Але головна причина проста, і їх багато. Понад 600 тисяч людей – це величезна громада. У такій кількості завжди будуть і ті, хто порушує правила, і ті, хто стає жертвою, і ті, хто просто губиться в бюрократії. Якщо дивитися тільки на абсолютні числа, можна отримати страшну картинку. Якщо рахувати чесно, на 100 тисяч людей – картина інша. Українці в Чехії не виглядають групою з підвищеною кримінальністю. Вони виглядають великою, різною громадою, яка живе в новій країні, працює, інтегрує, стикається з документами, ринком праці, упередженнями і звичайними людськими проблемами. А статистика в цьому випадку робить важливу річ. Вона охолоджує емоції і показує, що між часто згадуються і є найпроблемнішими велика різниця.
0: Тисячі українських дітей сьогодні навчаються у чеських школах. Після 22-го року для них та їхніх батьків це стало не лише вимушеним кроком, а й можливістю побачити, як працює інша система освіти. Що найбільше здивувало українських мам у чеських школах, які підходи до навчання, спілкування з дітьми та оцінювання вони вважають вартими запозичення в Україні.
1: І що про чеську освіту говорять українські педагоги, які нині працюють у місцевих навчальних закладах? Відповіді в репортажі Олесі Гнатюк із Острави.
5: Донька Юлії Ткачової Варвара навчається у чеській школі з першого класу. Цього року вона завершила перший ступінь освіти. За цей час Юлія мала змогу порівняти українську та чеську системи навчання. Найбільше її вразило різне розуміння того, якою має бути підготовка дитини до школи.
6: Діти, коли йдуть до школи в перший клас, не обов'язково мають вміти читати, писати та рахувати. В українській же школі навпаки. Коли дитина приходить, вона вже все має вміти. Останній рік в дитячому садочку – це підготовка до школи. Але якщо діти у 6 років ще не готові до школи, то чому ми їх маємо готувати? В Чехії в садочку вони продовжують гратися, розвиватися, фантазувати, взаємодіяти один з одним. Ніхто їх не садить за парти і не навчає. Це задача школи. Як не дивно, всі діти вміють і читати, і писати, і рахувати.
5: Не меншою несподіванкою для Юлії стала й організація взаємодії між школою та батьками. Вона каже, що тут немає звичних для багатьох українських шкіл постійних зборів коштів на потреби класу чи подарунки вчителям. Лише одного разу батьки з власної ініціативи зібрали невелику суму на символічний подарунок і квіти для класної керівниці на завершення початкової школи. Юлія каже, багато речей, які для українських шкіл давно стали звичними, тут просто не існують.
6: Немає фондів і не потрібно здавати на штори, на день народження вчителя, на день вчителя. Не треба здавати на фарбування підлоги та інше. Немає жодної групи ні в Телеграмі, ні в Ватсапі, ні в Вайбері з вчителькою, де вона щось говорить, повторює, нагадує. Це відповідальність батьків. Вся інформація, яка нам потрібна, приходить на пошту. Якщо діти кудись їдуть, то за 2 тижні нас про це попередять. Якщо потрібно щось доздати, перездати, про це також напише вчителька.
5: Ще один підхід, який, на думку Юлії, варто було б запозичити українським школам, стосується особистого спілкування між педагогами та батьками.
6: Є дні, коли ти можеш записатися на певний час, прийти і тет-а-тет, віч-навіч, обговорити ситуацію, яка складається у дитини. Це не тільки про навчання. Можливо, є проблеми в колективі, в співпраці з дітьми, можливо, є якісь питання, які б хотіли батьки задати вчительці, але якось між іншими батьками не наважуються. Це дуже круто. Це настільки піднімає довіру і до вчительки, і до школи загалом. Я вважаю, з точки зору батьків, що чеська школа, вона більш прозора, більш зрозуміла, більш відкрита, більш лояльна до дітей, більш лояльна до батьків. І було б добре інтегрувати цей досвід в українську освітню програму.
5: Ніна Сергієнко працює асистентом педагога у школі міста Гавіршов, що поблизу Острави. Як працює система освіти у Чехії, вона бачить із середини. Аби отримати цю роботу, вона пройшла спеціальні курси. Каже, перше, чому вчать, це створювати психологічний комфорт для дітей.
7: Це було просто як канони. Якщо дитина себе почуває спокійно, комфортно, захищена і розслаблена в школі, тільки тоді вона може вчитися і засвоювати матеріал.
5: За словами Ніни, у чеських школах значно менше домашніх завдань. Основний матеріал діти опрацьовують на уроках, а вдома мають час на відпочинок і власні інтереси. Важливою частиною навчання стає практика. Деякі заняття проводять поза класом. Природознавство можуть вивчати просто в лісі. А фізкультура для молодших школярів часто включає заняття в басейні, де діти опановують навички плавання.
8: Наскільки я розумію і бачу, акцент частіше робиться на практичному застосуванні знань, комфортному темпі навчання, на розвитку самостійності учнів. Водночас не можна сказати, що одна система однозначно краще за іншу. Вони мають різні підходи і різні освітні пріоритети. Українська школа традиційно ставить високі вимоги до академічної підготовки, тоді як чеська більше орієнтується на індивідуальні потреби дитини та зменшення надмірного навчального навантаження.
5: У чеських школах також поширені неформальні тематичні дні, які додають навчальному процесу елемент гри та спільного досвіду. Це можуть бути дні у джинсах, без рюкзаків або навіть у піжамах. Такі ініціативи не є обов'язковими, але зазвичай до них охоче долучаються і діти, і вчителі, і адміністрація школи.
7: Було дуже смішно, коли заступниця директора приймала нових учнів з України, вийшла в такому халаті банному, вийшов директор в піжамі, прийшли нові люди. Я довго пояснювала, чому так, чому керівництво школи ходить в піжамах.
5: Ще один принцип чеської школи – гнучке ставлення до навчального прогресу дитини. години. Якщо учень не справляється з програмою, він може залишитися на другий рік. Це не сприймається як покарання, а радше як спосіб зменшити навантаження і дати дитині можливість краще засвоїти матеріал без психологічного тиску.
7: Є можливість, звісно, за літо виправити оцінки, перездати іспити і пройти другий клас, але є такий підхід, що, можливо, дитині краще ще раз повторити це навчання, щоб він не був в наступному класі гірший серед своїх одноліток. І ніхто з цього не сміється, це абсолютно нормальна річ. Дитина може лишитися на другий рік два рази за навчання в закладній школі. Не скажу, що це добре, звісно, але нічого постидного в цьому немає.
5: Ще один фактор, який вразив Ніну, це інклюзія в чеських школах. Вона каже, це не екзотика та не подвиг педагогів, а звичайна буденність.
8: Якщо в Україні ще 5 років тому батькам часто доводилося буквально виборювати право на асистента для дитини, то тут система працює автоматично. У нас в кожному класі стандартно навчається від 2 до 6 дітей з особливими освітніми потребами. І це не створює хаосу, бо система підстраховує вчителя. В кожному класі і працює асистент педагога. Але найважливіше, що ця робота командна. В нас є психолог шкільний, є спеціальний педагог. Тут інклюзивна дитина не є проблемою лише одного вчителя.
0: На початку минулого місяця випускники проєкту UANEXT отримали сертифікати, а разом з ними і додаткову відповідальність. Тепер кожен із них має стати відповідальним лідером і сприяти єдності українців тут, в Чехії.
1: Проєкт був реалізований завдяки Асоціації інноваційної та цифрової освіти, Міністерству закордонних справ України та Міністерству соціальної політики, сім'ї та єдності України.
0: В нашій студії Крістіна Кривошеєна, представниця проєкту UANEXT. 42 випускники вже отримали сертифікати. Що чекає на них далі?
9: Ну, перш за все, я дякую, що запросили у студію. Я вважаю цінного проєкту для українців, які зараз вимушено перебувають за кордоном. Для мене цей проєкт взагалі така точка, можливо, і як для всіх інших наших учасників, старту. Сертифікат, він такий старт, початок до того і підтвердження того, що люди, проактивні українці, готові діяти далі, йти і далі об'єднуватися у спільноти і ініціювати ті заходи, саме ті, які потрібні в тому регіоні, в тій локації, де вони знаходяться.
0: Щоб йти далі, потрібно розуміти шлях, яким йти. Ви вже розумієте, як ви будете рухатися, що будете робити?
9: Я думаю, що кожен на своєму місці саме розуміє, що потрібно тій громаді, то що потрібно тій спільноті, тому що хочу зазначити, що інтерес до проєкту, він був дуже високий. Було подано 156 заявок. І вони були дуже з різних міст Чехії, там, де знаходяться наші українці. Це було десь

0: теоретична частина, але цінним проєкт був тим, що була ще й практична частина. І саме в межах того тижня єдності Чехія-Україна було таке завдання ініціювати і провести, організувати певні заходи, які направлені на те, щоб об'єднати навколо себе більше українців, щоб створити ще більшу спільноту, а також, саме головне, щоб вибудувати ще більш міцні мости Україна-Чехія, а тобто також ще не тільки залучати українців, а й чехів.
1: 6 тижнів занять. Чи дійсно можна за 6 тижнів стати лідером, чи потрібно їм бути трохи до цього моменту?
0: Так, я з вами згодна, тут дуже слушне запитання. Я тільки можу висловитись, напевне, своє бачення, що критеріям відбору, так, мабуть, були саме проактивні українці, які вже показали свою готовність на момент відбору проявляти активність стосовно лідерства і впевнено діяти на місцях.
1: Оскільки ви є учасницею проєкту, як ваше життя змінилося чи поступово змінюється після того, як ви отримали цей самий паперцевий старт, сертифікат?
0: По-перше, це дуже потужна сітка, мережа нетворкінгу, так, яка завдяки цьому проєкту в нас створена по всій Чехії. Тобто, та, це наші контакти, а українці, коли гуртуються, ми знаємо, що ми сила. Це по-перше, так. По-друге, це налагодження взаємодії з державними нашими інституціями. Тобто, проєкт UA Next, на цьому він не закінчується, він надав такий поштовх нашим учасникам далі продовжувати ті ініціативи, які вони започаткували, так, і рухатися впевнено вперед. Це такий діалог, так, через UA Next з українцями, які за кордоном, з державними інституціями нашими, які підтримають нас на цьому шляху, так, і та для того, щоб наш діалог був більш, скажімо так, прозорий, більш якісніший, і щоб ця була комунікація в нас більш швидка, без бюрократичного туману такого. І також третім учасником може виступати саме громадський сектор. Тобто це такий вже більш потужний осередок українців, лідерів, які йдуть далі діяти і діяти. Для мене це, я собі вбачаю, в мене зараз розроблений тренінг, який буде направлений на підтримку українців, коучинговий тренінг. Тренінг з, можливо, ви знаєте, колесо балансу життя. Це якраз коли українці зараз дуже часто трапляються, вони десь, знаєте, стикаються зі таким ступором, що я не знаю, куди далі йти, да, як
1: що
0: себе
1: робити,
0: бачити,
1: так,
0: що робити. Якраз цей тренінг я буду проводити з нашими, планую, з громадськими от нашими організаціями на безкоштовній основі для того, щоб підтримати, щоб допомогти знайти правильні саме для наших українців, для кожного наступні кроки в своєму розвитку.
1: 6 тижнів занять. Що ви засвоїли для себе і що винесли з цих 6 тижнів саме для себе?
0: Давайте, може, так я трошки окреслю, що нам надавали швиденько. Нам дуже давали багато теорії, але була і практика, тобто ці вебінари, так, вони поєднували і теорію, і практику. І це стосувалося як і лідерства, як комунікації, публічна дипломатія, проєктний менеджмент, саме взаємодія з державними установами, з громадським сектором. Тобто такий...
1: Розуміння, дуже, взагалі,
0: да,
1: як
0: да,
1: це...
0: Розуміння з працює. Метою формувати позитивний імідж України за кордоном. І саме я, як людина з освітою дипломата, міжнародні відносини і з дуже потужним 15-річним бекграундом у комунікаціях і public relations, саме я от вбачаю свій шлях тут далі формувати, розвивати позитивний імідж України за кордоном. І чому ще ми такому навчилися? Ще раз, це розуміння, що ми, коли разом, ми, я маю на увазі українці, ми потужна сила, ми вміємо дуже швидко гуртуватися, об'єднуватися і протистояти викликам, і не просто протистояти, а йти далі, і діяти, і робити це ефективно з результатом.

0: А чи губили ви щось в Чехії?
1: Ой, це був жах. Губив все. Загубив в автобусі міжнародному, який повертався до Праги, сумочку з документами, паспортом, чеським посвідченням, водійським посвідченням, банківськими картами, ключами.
0: Все точно, все.
1: Все на світі. Заснув, прокинувся вже на автовокзалі в Празі, скочив, схопив торбу і побіг.
0: Але повернули все?
1: Повернули все, запаковане в кульочку, просто ідеально, побажали всього найкращого, більше не губити. Тобто це, я був просто вражений, дуже швидко. Я подзвонив відразу в компанію автобусну, і все, наступного ранку я приїхав і забрав.
0: В мене, на щастя, не було такої історії. Я розумію, наскільки ви перенервували. А лише одного разу я загубила навушники в метро, але мені про це сказали пасажири, бо я ще не встигла вийти з вагона. Взагалі, культура повернення речей в Чехії мене вражає. Люди повертають тут абсолютно все, від дрібниць до знайдених грошей. Цю тему продовжить юристка Олена Максименко.
2: Втрачені речі в Чехії часто не є приводом для смутку, а радше можливістю їх знайти. Річ у тім, що чеська правова культура виходить із простої, але важливої ідеї. Знайдена річ не вважається покинутою лише тому, що її власник випадково випустив її з поля зору. Саме тому загублені речі нерідко не зникають безслідно, а чекають на своїх власників у спеціальній службі страти аналежі. Цей своєрідний рай загублених речей щороку збирає сотні предметів з усієї Праги. Телефони, ключі, гаманці, документи, прикраси, сумки, дитячі іграшки та навіть готівкові кошти. Сюди потрапляють знахідки не лише з міських вулиць. Працівники громадського транспорту регулярно передають речі, залишені в метро, трамваях та автобусах. Те саме роблять деякі установи, заклади харчування та інші організації, де власники часто залишають свої особисті речі. Для багатьох українців така система виглядає незвичною. У суспільстві, де людина нерідко прощається з загубленою річчю одразу після її втрати, сама ідея спеціального місця, де знахідки місяцями чекають на своїх власників, може видаватися майже фантастичною. Проте в Чехії це звичайна практика, яка працює вже багато років. Загублені речі в Чехії нерідко мають другий шанс повернутися додому. Іноді достатньо лише знати, де їх шукати. Чеська система поводження із загубленими речами побудована на довірі, відповідальності та повазі до права власності.
0: Настав час актуальних новин. Сергію, передаю вам слово.
1: Єврокомісія офіційно запропонувала продовжити українцям тимчасовий захист із обмеженнями для чоловіків. Через те, що необхідність захисту людей, які втікають із України, залишається очевидною, метою Єврокомісії є зберегти юридичну впевненість, стабільність і передбачуваність, продовживши тимчасовий захист іще на один рік до 4 березня 2028 року, мовиться в прес-релізі. Але другою метою є поєднати потребу в захисті українців із загальною здатністю України захищати себе від агресивної війни Росії. Задля цього тимчасовий захист не буде надаватися, як правило, новоприбулим особам, які не мають дозволу від української влади на виїзд із України у зв'язку з їхнім військовим обов'язком. При цьому зазначено, що країни-члени Євросоюзу мають посилити підготування до координованого виходу з режиму тимчасового захисту, як то Єврокомісія рекомендувала ще минулого року. Це має означати і можливість переходу на більш тривалий статус резидента в країні перебування, і можливість підтриманого повернення і реінтеграції в Україні, коли це дозволить ситуація. Водночас Єврокомісія наголошує, якщо в Україні обставини зміняться і дозволять поступове повернення і стабільну реінтеграцію в Україні, Європейська комісія може запропонувати припинити тимчасовий захист і раніше від передбаченого терміну. Тепер ця пропозиція йде на розгляд Ради Європейського Союзу, тобто представників усіх країн-членів. Із 1 липня в Чехії запроваджується новий обов'язок реєструвати собак. Усі собаки в Чехії будуть повинні бути зареєстрованими у Центральному реєстрі собак. Це стосуватиметься більш ніж 2 мільйонів цих домашніх улюбленців. Відтак, після першого запису буде необхідно реєструвати й усі подальші зміни, наприклад, при зміні адреси власників. Реєстрація буде оплачуватися адміністративними зборами. За невиконання обов'язку загрожують високі штрафи. Перша реєстрація має відбутися найпізніше, як у момент найближчого щеплення від сказу, в новонароджених щенят і ще перед передачею новому власникові, найпізніше до 3-місячного віку. Запис до реєстру має здійснювати ветеринарний лікар, якого треба про це попросити окремо. партія СПД хоче позбавити Володимира Зеленського найвищого чеського ордена Білого Лева. Про це заявив член фракції коаліційної партії СПД в Палаті депутатів, обраний за списком цієї партії, голова ультраправої популістської прокремлівської партії ПРО Інджих Райхл. Як сказав Райхл, СПД на засіданні Ради коаліції запропонує, щоб Палата депутатів закликала президента Чехії відібрати в Зеленського цей орден. За словами Райхла, так має статися за зразком Польщі, президент якої вирішив позбавити Зеленського найвищого польського ордена Білого Орла. Орденом Білого Лева нагородив Зеленського попередній президент Чехії Мілош Земан у жовтні 2022 року. Пропозицію від СПД відібрати в Зеленського найвищу чеську державну нагороду розкритикувала опозиція. А речник президента Петра Павла Войтех Шеліга на запит із цього приводу агентства ЧТК нагадав, у Чехії ні конституція, ні законодавство не дають голові держави повноваження вирішувати щодо відібрання державної нагороди. Позбавлення нагороди в Чехії можливе тільки на підставі чинного рішення. Рішення суду.

0: Ви слухаєте радіо Prague International. Далі наш етер лунатиме українською.
1: Свої.
2: Головний український подкаст Чехії.
0: Вітаємо з вами свої Віталія Токарчук.
1: І Сергій Драчук. Правопорушення, лідерство, навчання в чеських школах і загублені речі в Чехії. Це головні теми подкасту сьогодні.
0: Сергію, а про що йтиметься у новинах?
1: А в новинах розповімо про те, що Єврокомісія офіційно запропонувала продовжити українцям тимчасовий захист із обмеженнями для чоловіків. Із 1 липня в Чехії запроваджується новий обов'язок реєструвати собак. Партія СПД хоче позбавити Володимира Зеленського найвищого чеського ордена Білого Лева.
0: Після початку повномасштабної війни українці стали найбільшою групою іноземців у Чехії, тому вони частіше з'являються в поліцейських звітах. Це не дивно, коли група велика, її видно в будь-якій статистиці – у школах, на ринку праці, у лікарнях, у транспорті, а також у кримінальних і адміністративних звітах.
1: Але є важливе «але». Абсолютні числа можуть створити хибне враження. Якщо просто сказати «серед іноземців найчастіше фігурують українці», це лякає. Якщо ж перерахувати ці дані на кількість людей у самій громаді, картина стає набагато спокійнішою. Івана Швець продовжить.
3: Офіційні звіти МВС Чехії за 2024 і 2025 роки не підтверджують простий міф про те, що українці є найпроблемнішою групою іноземців. Навпаки, у перерахунку у 100 тисяч людей показник українців нижчий або приблизно на рівні решти населення Чехії і значно нижчий, ніж у словаків. На кінець 2025 року у Чехії було 1,131,197 іноземців. З них 612,953 були громадянами України. Це 54% усіх іноземців. Словаків було 125,280, тобто приблизно 11% усіх іноземців. Загальна кількість населення Чехії на кінець 2025 року становила 10,915,839 осіб. І ось тут починається найцікавіше. Якщо перерахувати кримінальну статистику на 100 тисяч людей, то виходить, що український показник не вищий за чеський. Він навіть трохи нижчий, а словацький на навпаки, майже втричі вищий за український. Це розрахунок на основі офіційних даних МВС і чеського статистичного управління. Це не означає, що серед українців немає злочинів. Вони є, як в будь-якій великій групі людей. Але це означає інше. Сама по собі фраза «українці найчастіше фігурують серед іноземців» без прорахунку на чисельність громади вводить читача в оману. Речник поліції Якоб Вінчалек доводить статистичні дані.
4: За перших 5 місяців минулого року ми евідували 1480.
1: За перші 5 місяців минулого року було розкрито кримінальних правопорушень, вчинених іноземними громадянами, а саме України, 1286. Цього року 1485. Найчастіше реєструються такі кримінальні правопорушення: керування транспортним засобом під впливом наркотичних чи інших психоактивних речовин, а також у стані сп'яніння, перешкоджання виконанню рішення органу влади або суду та невиконання рішення про видворення, дорожньо-транспортні пригоди, вчинені з необережності, підроблення та внесення змін до офіційних документів, шахрайство у сфері соціального забезпечення та страхування на випадок тимчасової непрацездатності. Статистика щодо адміністративних правопорушень не ведеться, тому надати таку інформацію неможливо.
4: Ступки не йсу статистично евідувані, проте не можу інформацію поскитнути.
3: Те важлива деталь для розмови про стереотипи. Бо коли в соцмережах говорять про злочинність іноземців, люди часто уявляють масові бійки, напади або хаос на вулицях. А офіційна статистика по іноземцях найчастіше показує іншу картину – алкоголь або інші речовини, порушення заборон і документальні історії. А що з бійками, вбивствами і насильством? Тяжкі справи, у яких фігурують іноземці, звісно, є. Іноді серед них громадяни України. Це також не треба приховувати. У поліцейському огляді за 2025 рік сказано, що в Чехії було зареєстровано 59 завершених вбивств і 86 замахів. Іноземці фігурували у 27 таких випадках. Найчастіше серед них згадували громадян України та Словаччини, а головним мотивом поліція називала алкоголь і взаємні конфлікти. Але це не можна переносити на всю громаду. Вбивства є рідкісною категорією. Вони важливі, трагічні, помітні. Вони потрапляють у новини. Але вони не показують щоденну структуру правопорушень великої групи з понад 600 тисяч людей. Тому коректна формула звучить так: українці можуть з'являтись в тяжких кримінальних справах, як і представники інших великих груп населення. Але загальна статистика не показує, що саме українці створюють у Чехії непропорційно більшу кримінальну загрозу. У 2025 році митні органи провели 124 перевірки зайнятості. З них 55 були позитивними. У 57 громадян третіх країн виникла обґрунтована підозра у виконанні нелегальної роботи. Найбільшими групами серед підозрюваних були громадяни України – 28 осіб і В'єтнаму – 13 осіб. Важлива деталь – у 2025 році митна служба мала цю компетенцію лише до кінця червня, тому цифри не можна напряму порівнювати з попередніми мовними роками. Тут теж потрібна обережність. Нелегальна робота часто не виглядає так, що людина просто вирішила порушити закон. У багатьох випадках є роботодавець, агентство, посередник, неправильний договір, незнання правил або залежне становище працівника. Для українців після 2022 року ця тема стала особливо помітною, бо сотні тисяч людей швидко входили на чеський ринок праці. Частина працювала легально, частина стикалася з хаотичними правилами, мовним бар'єром і посередниками. А частина потрапляла в схеми, де порушення вигідне насамперед роботодавцю або агентству. МВС окремо відстежує ситуацію в промислових зонах, де працює багато іноземців. В минулі роки в таких місцях могли виникати проблеми з громадським порядком, проступками або кримінальними справами. У 2025 році відомство оцінило ситуацію навколо промислових зон як стабілізовану. Серед причин згадуються робочі групи, співпраця поліції, самоврядувань і проекти на кшталт асистентів в превенції кримінальності в окремих містах. Це ще один нюанс. Українці, як і інші іноземці, можуть частіше з'являтися в локальних конфліктах там, де багато людей працюють у складних умовах, живуть у гуртожитках, мають нестабільний графік і слабку інтеграцію. Але МВС не описує це як загальну кризу безпеки. Речник поліції Якуб Вінчалик уточнює.
4: В році 2025 було видано цілком 771 розгорнуті.
1: У 2025 році було винесено загалом 771 рішення про обов'язок залишити територію Чехії відповідно до закону про перебування іноземців. Винесено 1725 рішень про адміністративне видворення. Суди призначили 209 покарань у вигляді видворення. За перші 5 місяців 2026 року було винесено 319 рішень про обов'язок залишити територію Чехії відповідно до закону про перебування іноземців, винесено 511 рішень про адміністративне видворення, суди призначили 121 покарання у вигляді видворення.
4: 14 розгорнуті о справнім вигощенні, а 121 тресту вигощенні уложених суди.
3: Українці в Чехії не тільки з'являються в поліцейських звітах як можливі порушники, вони також стають об'єктом ненависті. За даними поліції, у 2025 році кількість злочинів на ґрунті ненависті знизилася до 236 випадків. Але найчастіше такі злочини були спрямовані саме проти українців, євреїв і ромів. У кіберпросторі поліція зафіксувала 92 такі випадки. Це важливий контекст, бо навколо українців у Чехії є не тільки реальна статистика, а й багато емоцій, політичних маніпуляцій і дезінформації. Достатньо одного гучного інциденту, щоб у соцмережах з'явилися узагальнення про всю громаду. Але офіційні цифри не дають підстав для такого узагальнення. Українці в Чехії справді помітні в офіційних звітах. Але головна причина проста, і їх багато. Понад 600 тисяч людей – це величезна громада. У такій кількості завжди будуть і ті, хто порушує правила, і ті, хто стає жертвою, і ті, хто просто губиться в бюрократії. Якщо дивитися тільки на абсолютні числа, можна отримати страшну картинку. Якщо рахувати чесно, на 100 тисяч людей – картина інша. Українці в Чехії не виглядають групою з підвищеною кримінальністю. Вони виглядають великою, різною громадою, яка живе в новій країні, працює, інтегрується, стикається з документами, ринком праці, упередженнями і звичайними людськими проблемами. А статистика в цьому випадку робить важливу річ. Вона охолоджує емоції і показує, що між часто згадуються і є найпроблемнішими велика різниця.
0: Тисячі українських дітей сьогодні навчаються у чеських школах. Після 22 року для них та їхніх батьків це стало не лише вимушеним кроком, а й можливістю побачити, як працює інша система освіти. Що найбільше здивувало українських мам у чеських школах, які підходи до навчання, спілкування з дітьми та оцінювання вони вважають вартими запозичення в Україні.
1: І що про чеську освіту говорять українські педагоги, які нині працюють у місцевих навчальних закладах? Відповіді в репортажі Олесі Гнатюк із Острави.
5: Донька Юлії Ткачової Варвара навчається у чеській школі з першого класу. Цього року вона завершила перший ступінь освіти. За цей час Юлія мала змогу порівняти українську та чеську системи навчання. Найбільше її вразило різне розуміння того, якою має бути підготовка дитини до школи.
6: Діти, коли йдуть до школи в перший клас, не обов'язково мають вміти читати, писати та рахувати. В українській же школі навпаки. Коли дитина приходить, вона вже все має вміти. Останній рік в дитячому садочку – це підготовка до школи. Але якщо діти у 6 років ще не готові до школи, то чому ми їх маємо готувати? В Чехії в садочку вони продовжують гратися, розвиватися, фантазувати, взаємодіяти один з одним. Ніхто їх не садить за парти і не навчає. Це задача школи. І як не дивно, всі діти вміють і читати, і писати, і рахувати.
5: Не меншою несподіванкою для Юлії стала й організація взаємодії між школою та батьками. Вона каже, що тут немає звичних для багатьох українських шкіл постійних зборів коштів на потреби класу чи подарунки вчителям. Лише одного разу батьки з власної ініціативи зібрали невелику суму на символічний подарунок і квіти для класної керівниці на завершення початкової школи. Юлія каже, багато речей, які для українських шкіл давно стали звичними, тут просто не існують.
6: Немає фондів і не потрібно здавати на штори, на день народження вчителя, на день вчителя. Не треба здавати на фарбування підлоги та інше. Немає жодної групи ні в Телеграмі, ні в Ватсапі, ні в Вайбері з вчителькою, де вона щось говорить, повторює, нагадує. Це відповідальність батьків. Вся інформація, яка нам потрібна, приходить на пошту. Якщо діти кудись їдуть, то за 2 тижні нас про це попередять. Якщо потрібно щось доздати, перездати, про це також напише вчителька.
5: Ще один підхід, який, на думку Юлії, варто було б запозичити українським школам, стосується особистого спілкування між педагогами та батьками.
6: Є дні, коли ти можеш записатися на певний час, прийти і тет-а-тет, віч-навіч, обговорити ситуацію, яка складається у дитини. Це не тільки про навчання. Можливо, є проблеми в колективі, в співпраці з дітьми, можливо, є якісь питання, які б хотіли батьки задати вчительці, але якось між іншими батьками не наважуються. Це дуже круто. Це настільки піднімає довіру і до вчительки, і до школи загалом. Я вважаю, з точки зору батьків, що чеська школа, вона більш прозора, більш зрозуміла, більш відкрита, більш лояльна до дітей, більш лояльна до батьків. І було б добре інтегрувати цей досвід в українську освітню програму.
5: Ніна Сергієнко працює асистентом педагога у школі міста Гавіршов, що поблизу Острави. Як працює система освіти у Чехії, вона бачить із середини. Аби отримати цю роботу, вона пройшла спеціальні курси. Каже, перше, чому вчать, це створювати психологічний комфорт для дітей.
7: Це було просто як канони. Якщо дитина себе почуває спокійно, комфортно, захищена і розслаблена в школі, тільки тоді вона може вчитися і засвоювати матеріал.
5: За словами Ніни, у чеських школах значно менше домашніх завдань. Основний матеріал діти опрацьовують на уроках, а вдома мають час на відпочинок і власні інтереси. Важливою частиною навчання стає практика. Деякі заняття проводять поза класом. Природознавство можуть вивчати просто в лісі. А фізкультура для молодших школярів часто включає заняття в басейні, де діти опановують навички плавання.
8: Наскільки я розумію і бачу, акцент частіше робиться на практичному застосуванні знань, комфортному темпі навчання, на розвитку самостійності учнів. Водночас не можна сказати, що одна система однозначно краще за іншу. Вони мають різні підходи і різні освітні пріоритети. Українська школа традиційно ставить високі вимоги до академічної підготовки, тоді як чеська більше орієнтується на індивідуальні потреби дитини та зменшення надмірного навчального навантаження.
5: У чеських школах також поширені неформальні тематичні дні, які додають навчальному процесу елемент гри та спільного досвіду. Це можуть бути дні у джинсах, без рюкзаків або навіть у піжамах. Такі ініціативи не є обов'язковими, але зазвичай до них охоче долучаються і діти, і вчителі, і адміністрація школи.
7: Було дуже смішно, коли заступниця директора приймала нових учнів з України, вийшла в такому халаті банному, вийшов директор в піжамі, прийшли нові люди. Я довго пояснювала, чому так? Чому керівництво школи ходить в піжамах?
5: Ще один принцип чеської школи – гнучке ставлення до навчального прогресу дитини. Якщо учень не справляється з програмою, він може залишитися на другий рік. Це не сприймається як покарання, а радше як спосіб зменшити навантаження і дати дитині можливість краще засвоїти матеріал без психологічного тиску.
7: Є можливість, звісно, за літо виправити оцінки, перездати іспити і пройти другий клас. Але є такий підхід, що, можливо, дитині краще ще раз повторити це навчання, щоб він не був в наступному класі гірший серед своїх одноліток. І ніхто з цього не сміється, це абсолютно нормальна річ. Дитина може лишитися на другий рік два рази за навчання в закладній школі. Не скажу, що це добре, звісно, але нічого постидного в цьому немає.
5: Ще один фактор, який вразив Ніну, це інклюзія в чеських школах. Вона каже, це не екзотика та не подвиг педагогів, а звичайна буденність.
8: Якщо в Україні ще 5 років тому батькам часто доводилося буквально виборювати право на асистента для дитини, то тут система працює автоматично. У нас в кожному класі стандартно навчається від 2 до 6 дітей з особливими освітніми потребами. І це не створює хаосу, бо система підстраховує вчителя. В кожному класі і працює асистент педагога. Але найважливіше, що ця робота командна. В нас є психолог шкільний, є спеціальний педагог. Тут інклюзивна дитина не є проблемою лише одного вчителя.
0: На початку минулого місяця випускники проєкту UANEXT отримали сертифікати, а разом з ними і додаткову відповідальність. Тепер кожен із них має стати відповідальним лідером і сприяти єдності українців тут, в Чехії.
1: Проєкт був реалізований завдяки Асоціації інноваційної та цифрової освіти, Міністерству закордонних справ України та Міністерству соціальної політики, сім'ї та єдності України.
0: В нашій студії Крістіна Кривошеєна, представниця проєкту UANEXT. 42 випускники вже отримали сертифікати. Що чекає на них далі?
9: Ну, перш за все, я дякую, що запросили у студію. Я вважаю цінного проєкту для українців, які зараз вимушено перебувають за кордоном. Для мене цей проєкт взагалі така точка, можливо, і як для всіх інших наших учасників, старту. Сертифікат, він такий старт, початок до того і підтвердження того, що люди, проактивні українці, готові діяти далі, йти і далі об'єднуватися у спільноти і ініціювати ті заходи, саме ті, які потрібні в тому регіоні, в тій локації, де вони знаходяться.
0: Щоб йти далі, потрібно розуміти шлях, яким йти. Ви вже розумієте, як ви будете рухатися, що будете робити?
9: Я думаю, що кожен на своєму місці саме розуміє, що потрібно тій громаді, то що потрібно тій спільноті. Тому що хочу зазначити, що інтерес до проєкту, він був дуже високий. Було подано 156 заявок. І вони були дуже з різних міст Чехії, там, де знаходяться наші українці. Це було десь понад 20 міст. Звичайно, багато людей були з Праги, але також були ще і з Брно, Болзеня, з Карлових Вар, Ліберець, чеський Крумлов і багато інших міст. В тих містах так люди вже, оскільки вже пройшов деякий час, вони вже облаштувалися, скажімо так, в них вже є спільноти певні, і вони розуміють, що саме потрібне там на місцях, яке лідерство і що вони можуть зробити. І це от підтвердив цей проєкт, тому що була теоретична частина, але цінним проєкт був тим, що була ще й практична частина. І саме в межах того тижня єдності Чехія-Україна було таке завдання ініціювати і провести, організувати певні заходи, які направлені на те, щоб об'єднати навколо себе більше українців, щоб створити ще більшу спільноту, а також саме головне, щоб вибудувати ще більш міцні мости Україна-Чехія, а тобто також ще не тільки залучати українців, а й чехів.
0: 6 тижнів занять. Чи дійсно можна за 6

0: Як ви отримали цей самий паперцевий старт, сертифікат?
1: По-перше, це дуже потужна сітка мережа нетворкінгу, так, яка завдяки цьому проєкту в нас створена по всій Чехії. Тобто, та, це наші контакти, а українці, коли гуртуються, ми знаємо, що ми сила. Це по-перше, так. По-друге, це налагодження взаємодії з державними нашими інституціями. Тобто проект UA Next на цьому він не закінчується, він надав такий поштовх нашим учасникам далі продовжувати ті ініціативи, які вони започаткували, так, і рухатися впевнено вперед. Це такий діалог, так, через UA Next з українцями, які за кордоном, з державними інституціями нашими, які підтримають нас на цьому шляху, так, і та для того, щоб наш діалог був більш, скажімо так, прозорий, більш якісніший, і щоб ця була комунікація в нас більш швидка, без бюрократичного туману такого. І також третім учасником може виступати саме громадський сектор. Тобто це такий вже більш потужний осередок українців, лідерів, які йдуть далі діяти і діяти. Для мене це, я собі вбачаю, в мене зараз розроблений тренінг, який буде направлений на підтримку українців, коучинговий тренінг. Тренінг з, можливо, ви знаєте, колесо балансу життя. Це якраз коли українці зараз дуже часто трапляються, вони десь, знаєте, стикаються зі таким ступором, що я не знаю, куди далі йти, да, як
0: що
1: себе
0: робити,
1: бачити,
0: так,
1: що робити. Якраз цей тренінг я буду проводити з нашими, планую, з громадськими от нашими організаціями на безкоштовній основі для того, щоб підтримати, щоб допомогти знайти правильні саме для наших українців, для кожного наступні кроки в своєму розвитку.
0: 6 тижнів занять. Що ви засвоїли для себе і що винесли з цих 6 тижнів саме для себе?
1: Давайте, може, так я трошки окреслю, що нам надавали швиденько. Нам дуже давали багато теорії, але була і практика, тобто ці вебінари, так, вони поєднували і теорію, і практику. І це стосувалося як і лідерства, як комунікація, публічна дипломатія, проєктний менеджмент, саме взаємодія з державними установами, з громадським сектором, тобто такий
0: розуміння дуже, взагалі,
1: да,
0: як
1: да,
0: це
1: розуміння з
0: працює.
1: Метою формувати позитивний імідж України за кордоном. І саме я, як людина з освітою дипломата, міжнародні відносини і з дуже потужним 15-річним бекграундом у комунікаціях і public relations, саме я от вбачаю свій шлях тут далі формувати, розвивати позитивний імідж України за кордоном. І чому ще ми такому навчилися? Ще раз, це розуміння, що ми, коли разом, ми, я маю на увазі українці, ми потужна сила, ми вміємо дуже швидко гуртуватися, об'єднуватися і протистояти викликам, і не просто протистояти, а йти далі, і діяти, і робити це ефективно з результатом.
0: Сергію, а чи губили ви щось в Чехії?
2: Ой, це був жах. Губив. Все. Загубив в автобусі міжнародному, який повертався до Праги, сумочку з документами, паспортом, чеським посвідченням, водійським посвідченням, банківськими картами, ключами.
0: Все, точно все.
2: Все на світі. Заснув, прокинувся вже на автовокзалі в Празі, скочив, схопив торбу і побіг.
0: Але повернули все?
2: Повернули все, запаковане в кульочку, просто ідеально, побажали всього найкращого, більше не губити. Тобто це, я був просто вражений, дуже швидко. Я подзвонив відразу в компанію автобусну, і все, наступного ранку я приїхав і забрав.
0: В мене, на щастя, не було такої історії. Я розумію, наскільки ви перенервували. А лише одного разу я загубила навушники в метро, але мені про це сказали пасажири, бо я ще не встигла вийти з вагона. Взагалі, культура повернення речей в Чехії мене вражає. Люди повертають тут абсолютно все, від дрібниць до знайдених грошей. Цю тему продовжить юристка Олена Максименко.
3: Втрачені речі в Чехії часто не є приводом для смутку, а радше можливістю їх знайти. Річ у тім, що чеська правова культура виходить із простої, але важливої ідеї. Знайдена річ не вважається покинутою лише тому, що її власник випадково

0: випустив її з поля зору. Саме тому загублені речі нерідко не зникають безслідно, а чекають на своїх власників у спеціальній службі страти аналежі. Цей своєрідний рай загублених речей щороку збирає сотні предметів з усієї Праги. Телефони, ключі, гаманці, документи, прикраси, сумки, дитячі іграшки та навіть готівкові кошти. Сюди потрапляють знахідки не лише з міських вулиць. Працівники громадського транспорту регулярно передають речі, залишені в метро, трамваях та автобусах. Те саме роблять деякі установи, заклади харчування та інші організації, де власники часто залишають свої особисті речі. Для багатьох українців така система виглядає незвичною. У суспільстві, де людина нерідко прощається з загубленою річчю одразу після її втрати, сама ідея спеціального місця, де знахідки місяцями чекають на своїх власників, може видаватися майже фантастичною. Проте в Чехії це звичайна практика, яка працює вже багато років. Загублені речі в Чехії нерідко мають другий шанс повернутися додому. Іноді достатньо лише знати, де їх шукати. Чеська система поводження із загубленими речами побудована на довірі, відповідальності та повазі до права власності.
1: Настав час актуальних новин. Сергію, передаю вам слово.
2: Єврокомісія офіційно запропонувала продовжити українцям тимчасовий захист із обмеженнями для чоловіків. Через те, що необхідність захисту людей, які втікають із України, залишається очевидною, метою Єврокомісії є зберегти юридичну впевненість, стабільність і передбачуваність, продовживши тимчасовий захист іще на один рік до 4 березня 2028 року, мовиться в прес-релізі. Але другою метою є поєднати потребу в захисті українців із загальною здатністю України захищати себе від агресивної війни Росії. Задля цього тимчасовий захист не буде надаватися, як правило, новоприбулим особам, які не мають дозволу від української влади на виїзд із України у зв'язку з їхнім військовим обов'язком. При цьому зазначено, що країни-члени Євросоюзу мають посилити підготування до координованого виходу з режиму тимчасового захисту, як то Єврокомісія рекомендувала ще минулого року. Це має означати і можливість переходу на більш тривалий статус резидента в країні перебування, і можливість підтриманого повернення і реінтеграції в Україні, коли це дозволить ситуація. Водночас Єврокомісія наголошує, якщо в Україні обставини зміняться і дозволять поступове повернення і стабільну реінтеграцію в Україні, Європейська комісія може запропонувати припинити тимчасовий захист і раніше від передбаченого терміну. Тепер ця пропозиція йде на розгляд Ради Європейського Союзу, тобто представників усіх країн-членів. Із 1 липня в Чехії запроваджується новий обов'язок реєструвати собак. Усі собаки в Чехії будуть повинні бути зареєстрованими у Центральному реєстрі собак. Це стосуватиметься більш ніж 2 мільйонів цих домашніх улюбленців. Відтак, після першого запису буде необхідно реєструвати й усі подальші зміни, наприклад, при зміні адреси власників. Реєстрація буде оплачуватися адміністративними зборами. За невиконання обов'язку загрожують високі штрафи. Перша реєстрація має відбутися найпізніше, як у момент найближчого щеплення від сказу в новонароджених щенят і ще перед передачею новому власникові, найпізніше до 3-місячного віку. Запис до реєстру має здійснювати ветеринарний лікар, якого треба про це попросити окремо. Партія СПД хоче позбавити Володимира Зеленського найвищого чеського ордена Білого Лева. Про це заявив член фракції коаліційної партії СПД в Палаті депутатів, обраний за списком цієї партії, голова ультраправої популістської прокремлівської партії ПРО Гінчих Райхл. Як сказав Райхл, СПД на засіданні Ради коаліції запропонує, щоб Палата депутатів закликала президента Чехії відібрати в Зеленського цей орден. За словами Райхла, так має статися за зразком Польщі, президент якої вирішив позбавити Зеленського найвищого польського ордена Білого Орла. Орденом Білого Лева нагородив Зеленського попередній президент Чехії Мілош Земан у жовтні 2022 року. Пропозицію від СПД відібрати в Зеленського найвищу чеську державну нагороду розкритикувала опозиція. А речник президента Петра Павла Войтех Шеліга на запит із цього приводу агентства ЧТК нагадав, у Чехії ні конституція, ні законодавство не дають голові держави повноваження вирішувати щодо відібрання державної нагороди. Позбавлення нагороди в Чехії можливе тільки на підставі чинного рішення. Рішення суду.